Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

6 sati i 50 minuta. Još jednom, dobro vam jutro. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina i dobra svježina. Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je program za 7. juli 2026. godine. Behemijemer su sa vama, dan pred nama je utorak. Dobro vam jutro.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, čuli ste sve o putevima Bosni i Hercegovini, čuli ste Tito Kseniju Selimovića, čuli ste vi Ernu Ređić, prve jutarnje vijesti, saznat ćete i u jutarnjem programu da je Belgija sa 4 komada izbacila Sjedinjene Američke Države iz sa svjetskog nogometnog prvenstva, čuli ćete hit dana sa La Italianom, sa okusom italijanske kuhinje, čućete i decizione vijesti iz svijeta i zemlje, čućete flash vijesti sa prvim pravim partnerom Termo BiH, čućete vremensku prognozu, čućete i sada. Biće gosti u našem studiju, ćemo na obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, sa nama će biti članovi Urban X. Oni se također pripremaju baš kao i mnogi drugi, jedni će pješačkim maršom, jedni će trčeći, a oni će voziti maraton Bihać Srebrenica po 22. put. Sa nama će biti Erna Sulejmanović i Denis Šarić. Večeras se zatvara šestina finala svjetskog nogometnog prvenstva. Među osam najboljih poznato je već šest ekipa, traže se još dvije, večeras igra Švajcarska, naš protivnik

u grupi, pa će to biti prilika da u našem studiju ugostimo čovjeka koji veže bosansku krupu i švajcarsku, dugogodišnjeg igrača Brastva i švajcarskih klubova, sada trenera u Švajcarskoj, Amira Ličevića Bikana. Sa njim ćemo o švajcarskom prvenstvu i nogometu. Biće obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike. Behim Emersu sa vama, 7 do 7, poziv da ostanete uz Radio Bosansku krupu. Trenutno za otvori zajte, za otkapijajte, za odmandalite, puste, napravite promaje, dignite sve roletne žalozine, grilje, otvorite prozore, balkonce, vrata, sve store, zastore, paravane, razvucite, da vam uđe malo ove svježine. Treba će vam, jer će narednih dana biti temperature visoke. Već danas će ići preko 30, iće i do 33. Tako da uzmijete ove jutarnje svježine tamo do nekih 10 sati, a onda sve zamandalite, zakapijajte. Ako imate šta obaviti, obavite tokom ovih ranih jutarnjih sati, a onda tamo već od 10-11 hladovina i ne izlažite se pretjerano se ne izlažite suncu i pogotovo fizičke aktivnosti ostavite tamo za iza 19 sati. Trenutno je svega 15 stepeni Celzijusa, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 3 km na sat, vlažnost zraka 92%, vidljivost odlična. Ako ste za volanom, sugerišemo vam da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Da se vežete i da zavežete. Vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Letelina put, sretan vam put i ugodna vožnja. Puno sreće za volanom.

0: Radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060 31 81 818 i 037

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u ponedjeljak je na sastanku sa ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u vladi Ujedinjenog Kraljevstva istakao značaj njegove posjete Bosni i Hercegovini te stratešku i partnersku ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini. Bećirović je izrazio zahvalnost za kontinuiranu podršku britanske vlade bosansko-hercegovačkim integracijskim, evropskim i euroatlantskim procesima, kao i očuvanju stabilnosti, mira i ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. U razgovoru je također naglašen značaj jačanja sveukupnih bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, a posebno u oblastima ekonomije, vanjsko-trgovinske razmjene, energetike, sigurnosti, odbrane i obrazovanja, prenosi FENA. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za kadete Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tokom trajanja osnovne policijske obuke kadeti će, osim stručnih znanja i praktičnih vještina, usvajati principe profesionalnog ponašanja, odgovornosti, discipline i etičkog postupanja koji predstavljaju temelj budućeg policijskog poziva, saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, a prenosi FENA. Region. Konzorciji privatnih prijevoznika upozorio je gradske vlasti srbijanske prijestolnice na mogućnost obustave javnog prijevoza zbog višemjesečnih neizmirenih obveza

uprave grada Beograda, koje su premašile 33 milijuna eura. Svijet. U sjedištu Ujedinjenih nacija u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a vodit će specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i podsekretar UN-a. Generalna skupština UN-a, podsjećamo, ranije je usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Ukrajina planira potpisati velike sporazume sa najmanje 7 NATO zemalja do kraja godine, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik, naglašavajući novu fazu vanjske politike. Cilj je pokazati da Ukrajina može biti ne samo korisnik, već i izvoznik vojne tehnologije i znanja. Sport. Ukupno 64 sportska kluba i udruženja iz svih 8 gradova i općina Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak su u Bihaću potpisali ugovore o dodjeli 1 000 000 konvertibilnih maraka namijenjenih unapređenju rada sportskih kolektiva, realizaciji razvojnih projekata i poboljšanju sportske infrastrukture. Ugovori su potpisani u organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Premijer Unsko-sanskog kantona uputio je zahvalu sportistima, trenerima i sportskim radnicima na rezultatima koje ostvaruju i promociji kantona, naglasivši da je obaveza institucija pružiti podršku uspješnim sportskim kolektivima i stvarati bolje uslove za razvoj sporta. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 7. jula, umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!

Jutro će svega 15 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80 i nešto procenata, ima je vjetra, valja slabog, ali ima ga i to južnih i jugozapadnih smjerova, svega nekih 5-6 km na sat. Danas tokom dana vedro, sunčano, toplo. Dnevne temperature vazduha će ići za par stepeni Celzijusa više u odnosu na jučerašnje i iznosit će 33 stepena Celzijusa. Želimo vas pozivamo da prilagodite svoje aktivnosti, svoje rutine i navike, da ih obavljate 10 najdalje do 11 sati i onda srška hladovina. Budite u prostorijama koje su zatamljene, rashlađene, sa klimom, ali umjerenom. Pijte puno tekućine i šetajte zasjenom stranom ulice. Dakle, shvatite da su ovo malo izvanredne okolnosti. Temperature će danas ići do 33 stepene Celzijusa, pa vas pozivamo da sve što imate obaviti, obavite do 10-11 sati. Imajte se dužeg boravka na otvorenom između 11 i 18, pa i do 19 sati. Imajte se težih fizičkih aktivnosti u tom periodu. Pijte puno tekućine, prije svega vode. Pijte čajeva koje vi napravite kod sebe kući. Pijte sjeđenih sokova prirodnih koje vi napravite kući. Ne zaboravite supu zbog elektrolita. Onako neka malo skuhana je piletine, u njoj neka povrća da nadoknadite elektrolite ili ti vitamine i minerale. Prilagodite i ishranu, neka bude puno voća i povrća na stolu, a manite se gaziranih sokova, alkohola, teških zasoljenih jela i obilnih obroka. Dakle, puno prilagodite aktivnosti, ali i ishrane ovim trenucima i ovim danima. Ili talibani u najtoplijem dijelu dana, neka bude kačket, kapa, neka bude marama, svjetle boje na glavi i naočale sa zaštom od štetnog UV zračenja i opet hodajte zasjenom stranom ulice. Pripazite da posebno od 11 do 18 sati ne budu izloženi suncu, hronični bolesnici, starije iznemogle osobe, trudnice i mala djeca. Ako ste na putu, ako planirate put, pozivamo vas za duža putovanja, planirate u kasnim večernjim satima ili ih ostavite za rane jutarnje sate. A ako putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i opet prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, ali prilagodite i klimu da bude

maksimalno 5 do 7 stepeni niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Što se tiče samih puteva, dobra je jutros situacija, putevi su suhi, vidljivost dobra, promet vozila umjerena, no mi vas bez obzira pozivamo da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Pozivamo vas također da se kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka na vrijeme informišete o stanju na cestama, na putevima u našoj zemlji. Što se tiče jutarnjeg programa radija Bosanska Krupa, čekamo informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Sa prvim pravim partnerom Termo BiH čućete frišku vremensku prognozu. Sa La Italianom, sa okusom italijanske kuhinje, čućete hit dana. Bit ćemo i na svjetskom nogometnom prvenstvu u sportskom bloku. Ono što je sigurno da su izborili plasman dalje u među osam najboljih svjetskih nogometnih nacija u zadnja 24 sata. Španija koja je u posljednjim trenucima savladala Portugal sa 1:0, te Belgija koja je sa 4:1 slavila na Sjedinjenim Američkim Državama. Večeras igraju Argentina i Egipat, te Švajcarska i Kolumbija, a mi ćemo imati i gosta u svom studiju koji povezuje Bosansku Krupu, Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku. Naš sugrađanin Amir Aličević, nekadašnji igrač Brastva, sada trener u Švajcarskoj, će to sve da nam lijepo poveže u jutarnjem programu. Mnogi se spremaju na i put prema Srebrnici pod motom da se ne zaboravi, da se nikom ne ponovi. Neki će na motorima, neki će trčeći, neki će obojiti marš mira, nezluk potočari, neki će pretrčati ovu dionicu, a neki će voziti biciklo. 22. biciklistički maraton kreće iz Bihaća, mi ćemo imati iz kluba ekstremnih sportova Urban X ovdje goste u našem studiju, pa ćemo s njima razgovarati o njihovom putu, rutama i način na koji će oni obilježiti najstrašniji, najmonstruozniji zločin na tlu Evrope u Drugog svjetskog rata, genocid nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone, enklave Ujedinjenih nacija, Srebrenice. 7:20. Dobro jutro, dobri ljudi, dobra hladovina. Zaotvori, izajte, odkapijajte sve i prozore, podignite žalozine, roletne grilje, otvorite ulazna vrata i balkonce i sve moguće stijene, sve raširite, otvorite, odkapijajte, neka vam uđe svježine tamo do 10 sati. Treba će vam. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobra hladovina još jednom.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje ja.

0: poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku, opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za praženje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silose za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

7 sati i 38 minuta. 22 minute su do 8. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 7. juli 2026. godine. Prije 31 godinu, 10. i 11. jula, na platovu Čojluk vođena je bitka svih bitaka. Bitka za slamanje zloglasnog okupatorskog agresorskog mostobrana Čojluk. Bitka koja će u mnogo čemu odlučiti i sudbinu Unsko-sanskog kantona, na kraju krajeva dovesti do slamanja velike neprijateljske ofenzive Spržena zemlja i dovesti do oslobađanja grada Bosanska Krupa. Nizom aktivnosti bit će obilježena ova velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk. Tako će 9. jula u četvrtak od 19 sati se odigrati završnica memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. 10. jula, petak, od 17 sati i 30 minuta će biti na centralnom šehijskom spomen obilježju proučena fatiha položeno cvijeće i održano kratko obrećanje te formirana marševska kolona. Od 18 sati 10. jula će biti polazak marša stazama 511. slavne od centralnog šehijskog spomenobilježja prema spomenobilježju Ljiljan na Čojluku, na platovu Čojluk. Od 19 sati i 15 minuta 10. jula u petak prigodan program na platovu Čojluk uz obećanje zvanica i aktera bitke na platovu Čojluk, te od 20.15 zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i gostiju. 11. jula, subota, od 10 sati, tevhid pred duše poginulih pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, tevhid pred duše šehida, na šehitulcima ometaljka u Pištalinama. Istog dana 11. jula od 18 sati i 30 minuta memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta, a onda od 19 sati spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Pozivamo vas da svojim učešćama odate dužno poštovanje prema herojima i braniocima i oslobodiocima ovih dijelova Bosne i Hercegovine. Obilježavanje bitke svih bitaka Čojluk 2026, 31. godišnjica velike bitke, velike pobjede jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na platovu Čojluk.

Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i sve građane da će i ove godine se održati tradicionalni tevhid pred duše poginulih pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade pred duše šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištaline. Tevhid će biti održan u subotu, 11. jula, prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati sa Velikog Dubovika, u 8.15 iz Alina, te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 krenuti na relaciji Šabići-Veliki Badić-Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehijskom mezarju Metaljka.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce od 1. maja do 31. augusta.

0: Vista, novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. jula 2026. godine u 70. godini života

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je 6. jula u 85. godini života na Ahiret preselila Džaferović, rođena Džafić, Ibre Hatidža iz Velikog Dubovika. Dženaza Džaferović Hatidži će se klanjati ispred porodične kuće u utorak 7. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza, a ukop će se obaviti na džematskom mezarju. Ožalošćeni sin Kemal, kćerke Lutva, Hanka, Suada i Derviša, Seka, sestra Fatima, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

8:08, 7:07, 8:08, 7. juli 2026. godine. Evo i nekoliko informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže jutros u 7 sati temperatura vazduha iznosila 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka bila 68%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 33 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra zbog radova na dalekovodu Baštra. Danas od 9 do 16 sati neće biti struje za šire područje Baštre, dakle sve trafostanice i trafopodručja koja se nalaze u reonu Baštre, danas neće imati struje od 9 do 16 sati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 10.30 do 12 sati planski prekid isporuke vode u ulici Aleja Zlatnih Ljiljana. Od 7.30 do 11 sati vode neće biti u ulicama Gulanova Okuka i Badička, dok neće biti također struje u još pojedinim naseljima, pa vi se prilagodite svim ovim informacijama.

Pacijenta su zatražila pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a pet lica upućeno je na dalje liječenje u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varanih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu: jučer u 8.40 ulica generala Mirsada Sedića, saobraćajna nezgoda, udara putničkog motornog vozila u pješaka. Pješak zadobio lakše tjelesne povrede, slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Eman Šertović debitovao protiv Nikole Jokića. Bosna i Hercegovina poražena bez svojih najvećih zvijezda od reprezentacije Srbije u šestom kolu kvalifikacija svjetskog košarkaškog prvenstva. A na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija ostale su još dvije ulaznice za ulazak među osam najboljih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je prvi dio kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Naša košarkaška reprezentacija poražena je jučer u Beogradu od reprezentacije Srbije sa 94:81. Eman Šertović, momak iz Bosanske Krupe, debitovao je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u duelu protiv jednog od najboljih košarkaša današnjice Nikole Jokića. Eman je upisao i jednu tricu, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je prije svega igrala dobro u drugom poluvremenu, na kraju porazu 94:81, ali i prolazak u drugi krug kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i Emanu Šertoviću na debiju dresu sa državnim grbom. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, poznato je šest reprezentacija koje su se plasirale u četvrtfinale. U derbiju za Iberijsko poluostrvo Španija je u posljednjoj minuti regularnog dijela pogodkom Merina savladala Portugal sa 1:0 i prošla među osam najboljih, a u noći iza nas Belgija je sa 4:1 savladala Sjedinjene Američke Države i prošla

0: U četvrt finale večeras igraju od 18 sati Argentina i Egipat, te od 22 sata u posljednjem duelu osmine finala Švajcarska i Kolumbija. Već se znaju i parovi četvrtfinala, tako će 9. jula igrati Francuska i Maroko. Dan kasnije Španija i Belgija, dok će 11. jula igrati Norveška i Engleska. Pobjednici susreta Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija činit će četvrti i posljednji par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

0: kluba ekstremnih sportova Urban X. Sa nama su Erna Sulemanović i Denis Šarić, kojim želimo dobrodošlicu u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala.
0: Evo Erna, po 22. put organizuje se biciklistički maraton Bihać Srebrenica. Svake godine učestvuju i članovi kluba ekstremnih sportova Urban X iz Bosanske Krupe, ali i biciklisti koji im se pridruže. Tako će biti ove godine. Ti si već dugo godina učesnik ovog maratona. Jesu li posljednje pripreme izvršene? Kako to izgleda?
2: Da, Emir, ovo je moj sedmi odlazak maraton Bihać Srebrenica. Pripreme jesu završene, sad vidjet ćemo sutra ujutro kako to sve ide. Mogu reći da sam veoma ponosna i da što ću, ako Bog da, uspjeti to izvršiti.
0: Kad je sutra polazak iz Bosanske Krupe, kakav je jednostavno satnica?
2: Polazak, kao i svake godine, mi se sastanemo ispred našeg spomena obilježja oko 6:15 do pola 7 ujutru i onda krećemo, odamo počast našim šehidima i onda krećemo u Bihać. Start iz Bihaća je u 8 sati i naša prva etapa Bihać Jajce.
0: Evo sa nama je ovdje Denis Šarić. Denis, i po prvi put idete na ovaj?
1: Ja idem po prvi put. Imao sam planova i prije da idem, a uvijek je neki me, nešto me spriječilo, tako da sam ove godine često odlučio da idem i da to sa prijateljima iz kluba Urban X da zajedno odem na...
0: Poruka je da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Je li to poruka koja je vas povukla ili nešto drugo, ili jednostavno čovjek želi da oda počast?
1: Pa najviše je ta povuka, ipak se to ne zaboravi, da zna se šta se desilo i da ne bi se desilo u daljem budućem životu, našoj djeci ili našoj.
0: Jeste li spremni, fizički i slobodne pripreme?
1: Pa nadam se da jesam.
0: Koliko je rad kluba Urban X, odnosno koliko je rad Erne Sulemanović i drugih ljudi u klubu od Muhe Šertovića i ostalih doprinio da se i vi upravo uključite u to?
1: Pa, puno su. Prije možda 5-6 godina sam učlanio se u taj klub, tako da su tu imali puno druženja i svega, i oni su i motivisali i po njihovom nagovoru da idem i ja mislim, ohrabili su me da idem i ja s njima.
0: Kako je to osjećaj?
1: Uzbuđen.
0: Jeste li kad prije bio u Srebrenici?
1: Nisam, ovo mi je prvi put, i tako da baš sam uzbuđen zbog odlaska i eto to.
0: Erna, sutra dakle u 8 sati sa starta, jesu li posljednje pripreme završene, logističke, sve ostale, kako to izgleda, koliko će ljudi iz Bosanske Krupe uopšte krenuti, ili imate sad trenutno podatke ili...
2: Da, imam podatke, gdje nas 7 biciklista i 3 vozila sa pratnjom, sve je spremno što se tiče i logistike i biciklista, idemo, ovo nije samo sportski događaj, ovo je biciklistički maraton koji nosi jednu posebnu poruku, znači poruku mira, poštovanja, da se ne zaboravi i da se nikada nikome ne ponovi.
0: Krećete iz Bihaća sa trga, kakva je tu ceremonija, kakva je tu...
2: Ranije godina, znači kad se iskupimo, uvijek bude tu neko od predstavnika grada koji nam poruči sretan put i održi svoje govore, mi onda... kad naš Lipa, znači Ermin Lipović, on nas vodi, kad on da znak, to je to, start. Mi se obično čujemo svake godine na sami taj, to je jedan poseban osjećaj, znači bez obzira, 6 puta sam bila, ako Bog da, i sutra, to je uvijek isto kao da je i prvi put, a za sami ulazak u Potočare, isto, emocije su jake.
0: Dakle, startate iz Bosanske Krupe, Bihać, kakva je trasa dalje puta, šta očekuje vas to prvog dana?
2: Znači, kad startamo sa trga u

0: Bihaću nema pauze dok se ne popremo uz Ripački klanac, odnosno na restoran Hajdučka česma. Tu je duža pauza gdje se dočekaju svi biciklisti i ovi koji zaostaju. Tu se osvježimo, jedemo nešto i zatim idemo put Bosanskog Petrovca. Tamo nas građani dočekuju sa osvježenjem, znači voće, piće i to. Zatim slijedi do Ključa, znači to su sve bez pauza, od Petrovca do Ključa, Ključani nas dočekuju sa ručkom i najduža pauza u toku dana. Zatim slijedi Čađavica, koja je, onako kako bih rekla, meni najteža, ja ću govoriti u svoje ime, ali eto opet nekako izdrži se. Na vrhu Čađavice je isto duža pauza, duži odmor gdje se dočekaju svi biciklisti koji nisu pristigli i do Jajca. Znači više nema ni potrebe za odmorom i to ide. Kada stignemo u Jajce, isto nas ljudi dočekuju ispred dvorane sa večerom, jer su to već večernji sati. Zatim idemo svako u svoje smještaje. Jeste da ima u dvorani obezbjeđen smještaj, ali mi se ipak ranije godina, evo i oni su me ove godine poslušali, pa ćemo svi zajedno privatni smještaj, ipak je nekako lakše.
1: Koliko je to u kilometrama za prvi dan?
0: Prvi dan iznosi negdje oko 165, čini mi se tako da je 165 kilometara.
1: Drugi dan iz pravca Jajca, kud se kreće, kud se ide?
0: Iz pravca Jajca, znači krećemo u Donji Vakuf, isto nas tu dočekuju sa osvježenjem, iz Donjeg Vakufa u Bugojno, gdje je ručak, i onda put uz Rostovo. To je jedini uspon u drugog dana, ostalo je sve, možemo reći, onako ravničarski dio. Sa Rostova, znači, idemo prema autoputu i Sarajevo na naplatnim kućicama, tu završava naša etapa. Idemo isto također u svoje smještaje. Treći dan je iz Vogošće, odnosno Semizovca je polazak treće etape, odnosno za put Potočara.
1: U proteklih godina je bilo negdje oko 350 do 400 učesnika. Svake godine se to povećava. Da li imate saznanja koliko će ove godine biti učesnika?
0: Jeste, svake godine je brojnije. Ja mislim negdje između 400 i 500, nisam baš sad sigurno, pa ću tako reći okvirno samo između toga.
1: Dakle su sve učesnici? Znamo da ima učesnika Unsko-sanskog kantona, ali ima njih iz drugih.
0: Pored Unsko-sanskog kantona, pored cijele Bosne i Hercegovine, mi imamo učesnike iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije. Jedne godine čak su bili Amerikanci i tako. Nisu se ponavljali poslije te godine, sjećam se da nisu bili više.
1: Da li ovdje ne govorimo samo o ljudima koji su Bosanci i Hercegovci, nego dolaze ljudi i strani državljani koji žele da odaju počasti poklonice žrtvama genocida u Srebrenici. Kako su njihovo razmišljanje? Šta su njihovi motivi da dođu?
0: Prvo priznaje da se u Srebrenici desio genocid, što je jako meni najvažnije kad neko kaže to je bio genocid. Neko ko nije Bosanac, nije Hercegovac, nije Bošnjak. Onda mi je to draže ostalo, idem.
1: Koliko je to uopšte bitno, a znamo da je svaki taj dolazak ljudi izvana bitan, da se prenosi ta poruka širom svijeta. Evo i danas smo svjedoci da se i u Parizu, u Londonu, u Beču održavaju neke mini manifestacije, isto tako i biciklisti, i motoristi, ali i neki pješački marševi. Koliko je upravo ovaj vaš 22 godine već način na koji obilježavate, baš kao što i ultramaratonci i ovaj pješački marš Nezluk Srebrenica, bitan? I koliko vama lično koji učestvujete tu, koji ste aktivni već godinama, to znači?
0: Pa šta da kažem? Ja kažem da, evo malo prije sam rekao, nije to sportski događaj, nego damo ga tako, sportski događaj su biciklijade i neka takmičenja. Ovo je maraton koji nosi poruku, više poruka, poruku prvo mira, poruku priznavanja, poruku priznavanja genocida, poruku da se nikada nikome ne dogodi ništa slično, a pogotovo da se ne zaboravi.
1: Ali ujedno da se promovišu sve one ljudske vrijednosti na kojima treba da se temelji svako društvo, pa tako i naše, i evropsko, i svjetsko.
0: Da.
1: Evo, Denice, po prvi put učestvuješ čuo se

0: od naše Irne, šta tu očekuje etape, ajmo reći fizički, vjerovatno si spreman, no da li si spreman na ovaj drugi dio, ovaj emotivni dio?
1: Pa, fizički sam spreman, a emotivni, ipak sam ja emotivac i teško mi padaju sve te dešavanja što je bilo i ovo, tako da ne znam kako će to sam sa sobom da prođem. I...
0: Ja, kažu svi sve jedno dok se ne dođe tamo, baš u memorialni centar.
1: Da.
0: Jeste li spremni za to?
1: Pa, pripremio sam se da budem.
0: Imate li neku poruku koju nosite u sebi ovih 30 godina koju ćete evo sa 31. godine reći, kazati ili zbog koje ćete krenuti na put ili koju ćete prenijeti tokom ovog svog puta?
1: Poruka je
0: dakle ova da se ne zaboravi, da se niko ponovi,
1: da mnogi koji mogu da odu, da dođu na taj događaj i to sve, da podrži se i da prenesemo mladim osobama šta je bilo u proteklom ratu i to sve, i da se to ne zaboravi i da se ne ponovi.
0: Evo, posljednji put ste kao biciklista u Srebrenicu, prolazite kroz mnoge gradove, susrećuo se ljudi. Kakve su emocije tamo kad idete kroz gradove? Znamo da prolazite sa različitim ovima preznacima i nacionalnim i ljudskim i tako dalje. Kako to sve prolazi i na kraju sami dolazak u Potočare? Da li imate nekad problema kroz put ili jednostavno ti ljudi koji vas dočekuju vas još dodatno motivišu na sve ovo?
2: Pa eto, za ovih zadnjih godina nije bilo nekih većih problema, bude tu nekih provokacija, međutim, uvijek kažemo da smo mi ti koji smo jači i bolji, pa da ignorišemo, imamo mi dobro i obezbjeđenje, tako da ranijih godina u pričama biciklista bilo je tu svašta nešto, ali nećemo gledati to, bitno je voziti, a ja ću spomenuti ove ljude, Petrovac Ključ, Jajce, Donji Vakuf, Bugojno, to su ljudi koji nas dočekuju, Olovo, mislim, Olovo je jedan mali grad, ali tako, eto, danas će vidjeti to, nećeš moći da ne zaplačeš, kako nas ljudi dočekuju, ipak su, mislim, oni vrijedniji koji treba spomenuti, da ne kažem za Novu Kasabu, kad prolazimo pored nje, kroz nju, odnosno, ja uvijek kažem, prve godine nisam znala, ali onda uvijek stavljam ili bombone ili sitne novce u džepove pored te djece, poseban osjećaj, evo ja sad drhtim jer mi je tako, osjećam se, kad sam prolazila, djeca bacaju na nas cvijeće, ipak je to nešto posebno. I onda vi kažem, hajde, trebamo imati nešto u tim džepovima, vozi se sve, trebamo brinuti o svojoj sigurnosti, ali možemo i tu djecu na neki način obradovati.
0: A Olovo je simbol otpora.
2: Jeste.
0: Naroda Bosne i Hercegovine, neprijatelju. Vi se spremate na put, vi ste jedna već iskusni u tome, kolika je starostna struktura?
2: Ima maloljetne djece. Znači, mislim da prošle godine da je bio jedan dječak koji je išao sa roditeljima, da je imao 10 ili 11 godina, nisam sad sigurno, ne mogu se sjetiti, do 70 i neku godinu.
0: Evo, vi ste ljetos pokrenuli prvu dječju biciklijadu. Koliko je bitno da upravo mladi, da djeca se uključuju u sve ovo. Imali smo neki na razgovori sa Samirom Šavićem koji po 17. put trči ultramaraton i onda će trčati dječak i djevojčica sa po 10-12 godina i on kaže, evo, ovo je uspjeh da djeca koja u stvari nisu bila ni rođena, kad smo mi pokrenuli ovu ideju, sada prihvataju to. Koliko će upravo, evo, i ova biciklijada za male, za djecu, ovo što kaže da se uključuju djeca, biti u stvari neka vaša satisfakcija da ste uspjeli, da jednog dana ćete jednostavno samo vidjeti da neko drugi ide na obilježavanje ovog najstrašnijeg, najmonstruoznijeg zločina sa porukom da se nikad nikome više ne ponovi, ali da se i ne zaboravi. Koliko će to biti neka vaša satisfakcija da ste u stvari nešto kad pogledate iza sebe uradili?
2: To jeste moj cilj, to je onaj moj unutrašnji cilj, da ja jednog dana vidim svoje učenike na istom ovom maratonu i dosta pričam o tome kad počne

0: nova školska godina u septembru, oni uvijek pitaju, znaju kako, šta, čak i ono kaže, ja učiteljice jedva čekam da idem. Evo sad smo spominjali našeg Sanela Halkića koji je došao iz Njemačke biciklom, pa smo malo okrenuli to i na šalu, rekao, pa naravno predavala sam ti geografiju, zato si znao doći iz Njemačke. Ja sam ponosna što je on, mada sam ga kratko vrijeme učila. A ove svoje mali đake, nadam se da hoće. Oni sa oduševljenjem su čekali dječju biciklijadu. I trebamo im biti motivacija, trebamo pokazati njima, slati poruke da se to može. Dok god možemo voziti bicikl, znači možemo i učestvovati u maratonu.
1: Ljudice, više od 500 km je dug put prema vama, pred vama. Prolećete kroz mnogobrojne bosansko-hercegovačke gradove. Vaša poruka, evo za kraj, svim slušalcima radija Bosanska Krupa, vaše očekivanja?
2: Pa, očekivanja su, ako Boga ne bude sve kako treba u putu, da ne bude ozlijeđeni i ovo ono, da pridruže nam se gdje god ko može, da nas podrže i da nastavi se ova tradicija u daljem životu, da se ne zaboravi.
1: Verna, za kraj još jednom da ponovimo sve ove glavne stvari, kad se kreće, odakle se kreće, kako se ljudi mogu isprati, podržati.
0: Kogod žele može ujutru doći, znači tu oko 6.15 do 6.30, ko spomenu obilježe da nas isprati. Mi smo tu, znači krećemo oko 6.30 u Bihać, gdje čekamo 8 sati. Danas je podjela startnih paketa, odnosno večernjim satima, gdje i to trebamo danas već odraditi. Ja volim da ujutro to bude sve spremno, ne da ujutro ganjamo startne pakete. Znači, 6.15 do 6.30 jutarnji sati ispred spomen obilježja, gdje mi položemo cvijeće i idemo u Bihać.
1: Ove godine, po 31. put, bit će obilježen najstrašniji, najmonstruozniji, najveći zločin na tlu Evrope Drugog svjetskog rata. Genocid nad muslimanima Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Po 22. put bit će održan i biciklistički maraton od Bihaća prema Srebrenici. U biciklističkom maratonu učestvujeće i članove kluba ekstremnih sportova Urbanix iz Bosanske Krupe, a mi smo imali tu priliku i čast da u gostima radija Bosanska Krupa ugostimo Ernu Sulemanović i Denisa Šanića, koji će sutra na put dug 500 km da zajedno sa oko 500 učesnika biciklističkog maratona prinesu samo jednu poruku, da se ne zaboravi i da se nikad nikom ne ponovi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovanje.

From

0: 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje se ovih dana održava u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi ulazi u samu završnicu. Na mundijali, na smotri najboljih nogometnih nacija, igrala je i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Igrali su naši ljiljani, naši zmajevi i letili i cijeli svijet je upoznao da Bosna doprostiš jedna zemlja i made. Mi smo u toku ovog našeg mundijalskog programa imali čast i zadovoljstvo da u programu radija Bosanska krupa ugostimo ljude od renomea koji nešto znače u nogometu i koji su ostvarili velike rezultate, od profesora Mersuda Dogana, od ex-jugoslovenskog reprezentativca Senada Karača, od Irfana Cace Dženanovića. A sada imamo u programu čovjeka koji će nam napraviti poveznicu između Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Šest reprezentacija je već poznato koje će biti u četvrtfinalu. Ostale su još dvije karte, večeras igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata igraju Švajcarska i Kolumbija. Švajcarska je upravo bila naš suparnik u grupi, a čovjek koji će da nam poveže bosansku krupu, Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku je Amir Aličević, sa prijatelja, ljubitelja nogometa, poznat kao Bikan, čovjek koji je počeo ovdje na našim prostorima, a sada se bavi trenerskim poslom, živi i radi u Švajcarskoj. Amire, dobro došao u program radija Bosanska krupa.
1: Hvala, Emire. Prvo na pozivu i velik pozdrav za slušalce radio Bosanska krupa.
0: Evo, mi se sada slušamo, kao što smo govorili, od Rta Dobre Nade gore do Skandinavije, od Aljaske i Amerike do Australije, pa nas vjerovatno slušaju i u Švajcarskoj. No, prije toga, za ove naše mlađe slušalce i ove mlade snage, da nam se predstaviš ko je Amir Aličević, odakle dužu, kako je to počeo u djetinjstvu, kako ošte počeo tvoj fudbalski put, odnosno kako je zavolio Bubamar?
1: Rođen sam davne, da kažem, 1976. godine u našem gradu Bosanska Krupa. Tu sam završio osnovnu i srednju školu. Normalno od ranog djetinjstva upisao sam se u fudbalski klub Brastvo, gdje je karijera trajala sve do samog početka i ti treninzi sve do samog početka rata. Taj, kako da kažem, rat je prekinuo tu moju karijeru, da kažem, u najboljem svijetu mladosti.
0: Da, u stvari, kad se najviše napreduje u periodu od 15-16 do 20 godina.
1: Baš tako. Poslije toga smo ponovo, kad se rat završio, vratili smo se u našu lijepu bosansku krupu, ponovo se aktivirao klub Bratstvo Bosanska Krupa, takmičili smo se u prvoj kantonalnoj ligi, gdje smo u kratko vrijeme ušli u viši rang. Poslije toga moj životni put me vodi na drugu stranu, odlazim u Švicarsku tamo i počinje neki, kako da kažem, počinje neki drugi put, ali isto vezan zajedno sa fudbalom. Počeo sam tamo da radim, pravim te fudbalske licence, igrao sam u momentu i kad je sve to, ta fudbalska karijera polako približavala se kraju, počeo sam praviti te licence i onda sam bio pozvat da pridružim se u upravi u jednom trenerskom timu, reprezentacija kao tog dijela kantona u uzrastu do 15 godina.
0: Ali koliko je upravo taj mahalski nogomet, prvi nogomet pred školom, sada žutom, drugi osnovne škole, nekad lepa radiš, pa onda prvi ti trenizi i ta sama atmosfera, pionirska ekipa i tako dalje, prvi trener utjecalo da u stvari ti čitav život ostaneš u nogometu, u futbolu?
1: Pa vjerujte, to je teško za objasniti. Sama pomisao, kod nas je ono išlo se do podne u školu ili poslije podne. Taj sam osjećaj da završiš taj do školu, na primjer do podne i trčanje, da idemo ponovo pred školu, da igramo uvijek takmičenje i igra protiv, sad slušalci znaju, protiv Kolonije, protiv Kozare, ekipe, to je za nas izgledalo već u tom moment kao neko veliko takmičenje, izađu razreda kao neko veliko takmičenje. I to smo doživljali.

0: Ali isto tako i to se uvijek sutradan prepričavali i iz dana u dan uvijek je to tako dešavalo se. I to nam je pričinjavalo zadovoljstvo i stvaralo dodatne teme o fudbalu i o nekim ciljevima životnim i tako.
1: U stvari što bi Cacu rekao, tu je bila prva selekcija, onda te neko tu vidi od starih igrača ili nastavnika i kaže mali na stadion, javi se u Brastu na moju preporuku.
0: Jeste, da, upravo tako.
1: Evo ta pionirska generacija pred rat i kadetska, kako je to izgledalo, koji su to momci bili, treneri?
0: Pa, tada smo, kad smo bili u pionirskom uzrastu, ja sam imao priliku da idemo dva ili tri puta na okupljanje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bili smo jednom u Kolašinu, Crnoj Gori, jednom smo bili u Jablanici, mislim. Pa samim tim to su bili izabrani juniori, a Bosna kao Bosna je puna ti talentirani, sigurno to mogu garantovati, talentirani dječaka koji su sanjali svoje snove da nekad postanu vrhunski igrači, vrhunski sportisti i prije svega dobri ljudi.
1: Rat se desio, cijeli rat se bio tu, posle rata nastavio igrati sa Brastvom od prve kantone, druge kantone od prve lige Federacije BiH. Evo, otkrićemo i našim slušalcima jedan tajn da si bio potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine u 21. Međutim, život te odvodi dalje, odlazi u Švajcarsku, opet povučen nogometom, međutim, život ima svoje planove za tebe.
0: Da, upravo tako. Tamo sam igrom slučaja, bio sam na jednom, da kažem tako, u turniru i igrao sam za tako tu malo tu ekipu jednostavno da im pomognem zato što u momentu nisam imao riješen status. I drugi put kad sam imao priliku da dobijem vizu, nije mi bio problem to zato što su ti ljudi stali iza mene i od tog momenta počinje taj paralelni život, posao koji su mi oni mogli prilagoditi da bi mogao paralelno i trenirati i raditi. Među vremenu dolazi i familija, ja sam otac dva sina, jedan 22 godine, jedan 19 godina, koji završavaju sad tamo škole, rođeni su tamo u Švicarskoj, ali uvijek rado dođu u našu bosansku grupu.
1: Evo, prije nego što priđemo na ovu glavnu temu, po čega smo te pozvali, to je Švajcarska i Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Prije 12 godina nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala je na svom prvom mundijalu u Brazilu i tamo je igrao ovaj jedan momak, bio jedan od glavnih igrača naše reprezentacije, a u stvari je počeo ustabe u Švajcarskoj. Pa nam evo, otkrij malo, na kraju to možemo pokrijepiti i slikama, ko je taj dječak, što je krenuo malo.
0: Da, upravo tako. Mogu ga odmah unaprijed otkriti, radi se o Senadu Luliću, s kojim imam dnevni kontakt, jer on je sada dolazi i dovodi svoje dječake da treniraju tu gdje mi treniramo, tu u našem tako kampu, da kažem. Pa igrom slučaja, kad sam došao samo tamo, on je igrao juniorskim, on je u stvari sa jednog manjeg mjesta došao kod nas u juniore. I već se je tamo vidio taj talent malo, ali pošto smo mi nismo baš toliko mnogobrojni, nemaš neki veliki izbor, i održavao se svake godine u Lihtenštajnu jedan malo nogometni turnir koji je trajao 5 dana i tu se dolazili svi i profesionalni igrači i igrači koji imaju i imena i koji imaju karijere iza sebe. On je tad, Senad Lulić je u tom momentu je bio 16, možda 17 godina i pošto je bio tako talentiran, uvijek je vrijeme, svo svoje slobodno vrijeme na igralištu provodio, tako da smo ga mi uzeli da ide s nama igrati. Prvu godinu je više ulazio ono malo sa klupe. Tamo
1: je riješeno u takvom slučaju.
0: Pa da, baš upravo tako, zbog njegovog te mladosti i neiskustva u momentu. Od tad smo postali vezani, imao sam priliku da upoznam i njegovu familiju i da kažem, roditelji su stanovali, da kažem, 200 metara daleko od mene. I od tad su ostvarili ti baš bliski kontakti. Duž čitave njegove karijere uvijek smo imali, čuli smo se nekad telefonom, razmijenili mišljenje o svemu u tome, da bi on svojim radom, zalaganjama i kako da kažem, malo i

0: Reću vam, stepenicu po stepenicu ostvario taj svoj životni cilj sigurno da postane profesionalni igrač i reprezentativac, a na kraju krajeva i 8 godina ili 12, ne znam ja koliko je bio kapiten ekipe Lacija.
1: Sve zasnovano na radu, na trudu, na dugogodišnjem, dakle kontinuiranom radu. Tako se desilo i sa tobom nakon igračke karijere koja te odvela u polu profesionalne klubove, krenuo se baviti trenerskim poslom, lagano stepenica po stepenica, tamo si dogurao do rada u nekim selekcijama, imao si izvanredne rezultate i ove i prošle godine. O čemu se radi?
0: Pa prvo da se vratim malo nazad, ja sam u tom mjestu gdje sam stanovao i gdje stanujem i dan danas, ima klub u kojem sam ja malo jedno kratko vrijeme igrao i ostvario sam super odnose i sa upravom kluba i sa svim, i oni su me tražili u dva navrata da budem, da malo asistiram i da igram u tom klubu. Nakon kraćeg izvjesnog vremena, ne znam koliko je to poznato slušalcima, jedan trener koji je igrao tada za Stuttgart, Mihael Nussor, me upitao da li ja imam interesa da dođem da radim, on to zovu Spitzenfußball, znači to u juniorski
1: selekcija.
0: Juniorska selekcija, da bi on bio sretan ako ja pristanem da dođem. I od tog momenta sam rekao sam da mi treba dati malo vremena da razmislim. Onda sam došao, počeo sam sa u tim selekcijama, kao to je sad taj dio Švicarske, ko sad kanton Unsko-Sanski. Počeo sam u 15 ekipama, to je znači juniorska ekipa, ta reprezentacija tog kantona do 15 godina. Onda kako je vrijeme odmicalo, naši su rezultati isto bili, zavisili su od toga kakva je generacija. Mi kao taj dio Švajcarske, ljudi koji žive tamo i pozdiju, mi nemamo neki izbor veliki kao što ima na primjer Cirih, kao što ima na primjer Bern, Basel, Lucern i to. I mi, svaki naš dobar rezultat vrijedi skoro duplo više nego kad ga napravi primjer radi Cirih ili ti. Tako da sam počeo, radio sam u 15 dvije godine, a samo da se vratim unazad, svaki trener u 15, u 16, u 18 ima jednu generaciju, vodi jednu godinu i ona ide dalje u više, u 16 na primjer, a sljedeće godine dobivaš opet novu ekipu. Ja sam imao priliku da smo te godine napravili dobre rezultate s tom, i onda je predsjednik tog takozvanog Bündner Fußball Verbanda, on je tražio da ja idem s njima zajedno u 16. Što sam prihvatio rado, zato što smo išli i oba dva trenera, znači čitav tim je išao zajedno sa ekipom. Tu sam se isto zadržao dvije godine. Nakon te dvije godine malo imao sam osjećaj da sam malo se zamorio mislio sam sad ću napraviti možda jednu pola godine ili godinu pauzu pa ću opet nastaviti. Međutim, posle kratkog vremena kad sam ja to rekao da bi napravio pauzu, oni su pitali me zašto međutim da bi oni mene opet uspjeli ubijediti da ja ostanem. I onda sam preuzeo da budem u timu sa Pascal Tüller, to je 12 puta je bio reprezentativac Švicarske. Ja sam njemu bio asistent trener u toj. Sa tom generacijom smo ostvarili stvarno dobre rezultate. Bili smo drugi u prvenstvu i bili smo na finalnom turniru u kupu. Bili smo isto drugi, izgubili smo u finalu od FC Basela.
1: To je na nivou cijele Švajcarske.
0: To je na nivou cijele jeste Švajcarske. Zatim, nakon godinu dvije dana, u 16, prošlu godinu su me pitali i zamolili ako imam interesa i to da pređem, da budem u timu u 18, ali za razliku od tima u 18 i ovi u 16 i u 15, u 16 i u 15 igraju kao sad kod nas On to zovu

0: Nacionalna liga B, znači nije Premier liga, već liga ispod. A U18, to oni igraju u Super ligi, to je njihovo, i tu ima u čitavoj Švajcarskoj, ima od 12 klubova.
1: Da, sve najbolje ekipe.
0: Sve najbolje ekipe, ja. Da sad samo malo opet približim koliko je važan svaki naš uspjeh, zato što mi lično nemamo ni sa kim partnerstvo. Naprimjer, kad igramo mi protiv, kaže, igraš protiv, da sad nazovem, igramo protiv Rapperswila, Rapperswil igra, na primjer, u nekoj Challenge ligi, ali oni dobivaju sve igrače od Grasshoppersa, zato što Grasshoppers nema U18, već igra sa Rapperswilom. I da, s tim i ti rezultati svi koji mi pravimo je dodatno, kako da kažem, su sigurno dobri.
1: Da, ima važnosti.
0: Bravo.
1: Ja. Evo, rekli smo da vežeš Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku, evolviran si tamo u švajcarskom sistemu i obrazovanja i takmičenja i svega, one proizvode puno mladih igrača, ovamo mi smo se plasirali na svjetsko nogometno prvenstvo. Kažu da Švajcarska u zadnjih 8 velikih takmičenja, 4 evropska, 4 svjetska prvenstva, jedina evropska reprezentacija koja je svaki put prošla grupnu fazu. Evo i sada i ovaj put, mi smo bili sa njima u grupi. Kako su Švajcarci gledali prvo na nas u grupi, kako su oni, evo naš uspjeh da smo izbacili Wales, Rumuniju, Italiju, oni tamo vidjeli to?
0: Pa gledajte, ja svaki dan imam kontakt, lično radim u stručnom štabu, u našem su dva, trener golmana je porijeklom iz Italije, a i trener isto porijeklom iz Italije. Prije same utakmice te protiv Italije diskutovali smo o toga, Italijani kao, malo su kao i mi temperamentni, ali i pored toga su bili skeptični, zato što su sami uvidjeli da u zadnji par godina i isto i u toj nacionalnoj reprezentaciji Italije ne funkcioniše baš onako kako on to žele i hoće. I zato su bili skeptični svemu tome. Za razliku od trenera golmana, on mi je uvijek malo ono prebacivo kako će oni to riješiti bez ikakvih problema, ali moram i ovu anegdotu ispričati. Kad se utakmica završila između nas i Italije, ja dolazim na trening, a trener golmana počinje sat vremena prije sa golmanima raditi. Ja dolazim, ja sam to malo i smetno, ja nisam ni razmišljao o njom, pošto je on to meni rekao, znaš, Italijan će ovo. Ja dolazim njemu i on meni pruža ruke i čestita. I onda on meni kaže, znaš šta, Amir, sve one zgrade, vidim one ljude okolo, kaže, na sve jednom onom balkonu vidim samo tvoje lice, kaže, i šta ću tebi da odgovorim. I toliko mi je to bilo nekako smiješno, ono da, ali moram reći, stvarno, da Švicarci imaju veliki respekt, jer ne samo od naše reprezentacije, već puno naše djece, i koje tamo treniraju, pokazuju te zavidne rezultate po pitanju tih fudbalskih umijeća i svega toga. Rijetko je naći neki klub tamo da ne igra neko sa prostora Bosne i Hercegovine.
1: U stvari, oni koji puno to ulažu, imaju sistem, imaju par objekte, sve jednostavno u sistemu, su sigurno više svjesni koji smo to mi napravili rezultat bez ikakvog sistema, bez... Sada ne pričamo kakvi su odnosi u društvu, pa u nogometu, u savezima i tako dalje. Evo, ti sam malo predstavio taj model Švajcarske. Kako je to bilo pred sam utakmice i poslije utakmice Švajcarske i Bosne i Hercegovine?
0: Pa, gledaj...
1: Jer kad se kaže 4-1, to baš izgleda, a u biti utakmica baš nije tako bila.
0: Sa ljudima, ja nerado diskutujem s ljudima s kojima smatram da ne bi trebao u tome, koji su previše emocionalni, ovo, ono, ali kada pričaš sa ljudima koji realno gledaju na taj sport i ovo, i oni su bili suzdržani, nisu htjeli davati nikakve neke... komentare, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, jer znali su oni da je sad u našoj reprezentaciji malo drugačiji vjetar duva, moram tako da se izrazim. I oni su uz veliki

0: neki respekt i ušli u tu utakmicu. Moramo, poslije svega kad se to odigralo i sami komentari, ti ljudi su rekli da do tog samog prvog gola da oni nisu ni najmanje računali na pobjedu. Već da je do tada sve bilo 50-50, da kaže. Poslije toga svega što se je desilo i da je rezultat na kraju krajeva, svi kažu možda bi bilo realno da je 2-1 bilo, tad bi bio realan, ali 4-1 je prevelik rezultat kad ovako je za nekoga ko nije gledao utakmicu.
1: Evo, Švajcarci su po svemu racionalni, oni ne držu nikakvu euforiju, a još jednom ponavljam podatak, zadnji 8 velikih takmičenja su jedina evropska ekipa koja je svaki put prolazila grupnu fazu. Kako su njihovo očekivanje ovog svjetskog prvenstva, ili oni jednostavno gledaju utakmicu po utakmicu?
0: Evo, upravo tako. Oni kroz svo ovo vrijeme, sam se rekao da oni u zadnji ti par prvenstava evropski i svjetski su uvijek stalni učesnici u svemu tome. Ja mislim i kroz ovo sve što se, oni gledaju jednostavno utakmicu po utakmicu. Oni nemaju neke, šta ja znam, neke ciljeve, a mi ćemo biti sad svjetski prvac, mislimo već o nekoj trećoj, četvrtoj utakmici, a nismo već ovo rešili. U Švicarskoj moramo i realno biti sve strukturirano i sve ide korak po korak.
1: Jesu li oni u stvari do sadašnjim ovim rezultatima, evo plasmanom i 16 ne bili, malo te ne ispunili neki osnovni cilj?
0: Manje više jesu, ali uvijek imaju nade da mogu maksimum izvući. Oni smatruju uvijek da, kao i svi mi, uvijek se može bolje i on. Švicarci su poznati njihov stil igre. Ja lično mislim, svaka ekipa može na papiru ovako biti bolja od njih i da pravi igru, ali Švicarci su ti, protiv svake ekipe koje oni igraju, koje oni moraju malo braniti sistem, pa onda kod osvojene lopte u tranziti mogu biti opasni skroz. A gdje oni prave igru, to je već malo za njih veći zadatak. Znači, oni nista...
1: Da, to se vidjelo i protiv nas. Eto, jedan mali detalj odluči utakmicu. Inače, kažu da Švajcarska igra bolje protiv ekipa koje su pod navodnicima rangirane bolje od njih. Šta oni očekuju, evo ti si upravo između ovih utakmica došao, šta očekuju u susretu protiv Kolumbije?
0: Ja mislim da Švicarci, kao i svaki put do sada, uči 100% disciplinovano u ovu utakmicu i ja smatram, to je samo moje mišljenje, da će oni prepustiti igru Kolumbiji, da će se držati onoga svoga starog oružja, pokušati nazad odigrati sa nulom, a naprijed pokušati dati gol. To je i smatram da ne vide neku preveliku prepreku Kolumbiji, mada je Kolumbija puna tih talenata i puna taj njihov fudbal je modern fudbal i sve, ali to uvijek nije presudno. Smatram da oni sebe u momentu sigurno ne favorizuju, već se vide jednim dijelom da mogu i tu stepenicu preći.
1: Evo, polako ističe vrijeme za naš razgovor, ali moram još nekoliko pitanja da ti postavim. Prije svega, kako Švajcarci gledaju na to da recimo puno ulažu, puno razvijaju talente? Od Albanaca, Bosanaca, Srbijanaca, Hrvata, pa do drugih reprezentacija svijeta i onda im ti talenti odu. Evo recimo, Jan Rakitić ovdje bude najbolji igrač na svjetskim prvenstvima, bude najbolji igrač Barcelone, jedan Hajrović dođe u Bosnu i Hercegovinu, sad mislim sa Mađićova u Srbiju i tako dalje. Kako oni gledaju na to? Ulažu, u stvari oni te igrače dovedu, naprave od njih, daju im sve moguće uslove i onda oni se odluče da igraju drugu prestaciju.
0: Znaš kako je, Mire, to je kod njih u sportu, koji u svim sferama života, koji u poslu. Oni to prihvataju kao, da kažem, u jednu ruku, ako se to desi, kao realnost. Oni imaju pravo sami da odluče, oni investiraju sve što mogu u te igrače, normalno sa krajnjim ciljem da ti igrači igraju za njih. Sad, što u momentu srce nekad ili puno puta od tih igrača prevlada na drugu stranu, oni to, kako oni kažu, povuku onu...
1: Da. Jer imaju drugi primjeri od Džake, od Šačirija, Seferovića.
0: Da, upravo to, ti su igrači, znači ostali

lojalni tu jer su sad taj životni i taj futbalski životni put taj, tu jednostavno napravili i prihvatili su da tu, i oni to cijene i poštuju. A i sve ovo drugo, htjeli ne htjeli, zakoni se takvi da možeš promijeniti ovo, oni to s pravom

0: možda slušaoci primijetili kad gledaju utakmice da je u zadnje, kažemo sad 10 godina, da su okusnicu kluba nacionalnog tog švicarskog pravili igrači koji su sa prostora Balkana, ali sad se vrijeme malo promijenilo, sad je veći dio tih ljudi koji dolaze tamo od francuskog dijela gdje prevladuju, znači njima uopšte ne znači kakve farbe, koje nacionalnosti, ako krajnji cilj je jednostavno uspjeh nacije.
1: Evo, poslije informacije iz tabora Švajcarske, a i htjeli smo jednako da vas pitamo za ovog igrača Johana Manzambi, ušao je protiv nas riješi utakmicu, momak mlad, 20 godina, imao je odličnu sezonu iza sebe. Tvoje mišljenje o njemu? Je li on nova velika zvijezda švajcarske evropskog nogometa? Jesi li ga pratio tamo u mlađim selekcijama?
0: Pratio sam ga, tamo je pokazivao zavidne rezultate i igre svoje. Više sam imao priliku da ga pratim, kako da kažem, kad dođe, jer mi lično nismo nikad imali priliku da ga ovako protiv nas gledam, ali oni strašno investiraju u te talente i smatram da bi on mogao biti jedan poput kao što je Embolo napravio, da kažemo, karijeru neku, i smatruju ga, kad slušaš ljude sa strane, smatruju da je jedan od najvećih talenata momentalno koji igra za reprezentaciju, koji igra koji je uopšte napravljen kao tamo u Švicarskoj kao igrač.
1: Evo, kažu da je posljednji trening prekinut, da su upravo Manzambi, Vargas i Show morali napustiti teren zbog povrede, međutim, da li neki novinari kažu da je to možda igra Murata Jakina, njegovog stručnog štaba kontra Kolumbije, šta ti kažeš? I inače, tvoje očekivanje za večeras, prognoza na kakav rezultat?
0: Pa, postoji mogućnost da su povrijeđena, isto nije isto, ništa isključeno, da se malo pozornost smakne isto sa fokus možda sa same reprezentacije i ovo, a moja lična očekivanja i pored svih te ljepote i tome u tome kolumbijanskog fudbala, ja ću biti malo pristrasan pa ću reći da će biti 2-1 za Švicarsku.
1: Evo, još jedno pitanje, onako samo za kraj. Kako se među našim ljudima tamo dočekivala utakmica Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj? I koliko je to značilo našim ljudima da se imaju oko čega okupiti, vezati?
0: Vjerujte, to je nešto predivno. To su stvari koje se ne mogu upisati. Ja i prije toga, i kad nisi znao gdje stanuje koji Bosanac, mogao se primijeti, poslije toga je na sve jednom balkonu izvješena zastava Bosne i Hercegovine. Svaka utakmica se koristila za javno okupljanje na jednom mjestu, gledala se utakmica uz puno gledalaca i svega. Ta ljudi su doživljavali to kao da su sami na tom svjetskom prvenstvu. Vjerujte, već dugo nisam čuo toliki, kako da kažem, pozitivne komentare, toliko ljudi su jednostavno srasli s tom reprezentacijom, i ta reprezentacija, imam osjećaj, a i vjerujem, povezala i mnoge koji su bili u dilemi da li da navijam za tu reprezentaciju ili ne. Stvarno, ovo je nešto prekrasno što se je moglo nama desiti.
1: Iz kraja pitanje, napravili smo, evo, iz ničega rezultat, niko nije očekio da će biti ni u baražu, prošli baraž, još na svjetskom prvenstvu, prošle grupe, napravo istorijski rezultat. Šta očekuješ u budućnosti od ovog stručnog štaba koji je ovo sve napravio na čelu sa, moramo mi reći, direktorom Remenom Spahićem i od ovih mladih igrača? Šta očekuješ u budućnosti? Je bi kao trener neke vizije, šta bi to moglo se unaprijediti?
0: Pa samim tim što smo mi sa ovako mladim igračima uspjeli, moramo biti iskreni, niko se nije ovome baš toliko nadao da ćemo mi se plasirati ove godine na svjetsko prvenstvo sa ovakvim, da kažem, mješavinom igrača, a u stvari to je skroz mlada reprezentacija koja se uspjela iznenaditi mnoge, prvo nas pa onda mnoge druge, kvalifikovala se na svjetsko prvenstvo. Ja očekujem, i uz, normalno, kao što se rekao, uz taj stručni štab koji direktora Spahića, koji je prepoznao te momke, koji je više, kako da kaj, 100% dao od sebe da bi

0: ubijedio te momke u svoj u taj program što taj stručni štab nudi i planove i ovo da oni, kao što smo prije pričali, promijenu to sportsko državljanstvo i da dođu da igraju za našu reprezentaciju. Mogu da pričam samo o superlativu. Ako ostanu, ovdje se vidi, što bi naš narod rekao, glava je rep. Znači, tu ima ta stručni štab, treba mu dati normalno i dalje povjerenje i vremena. Jer ovo je za sve ove mlade igrače, ovo je iskustvo koje se ne može opisati, koje se ne dešava svaki dan. Znači, ovi momci samo mogu dalje napredovati i dalje nam priređivati osmijehe na licu i dobro raspoloženje.
1: Amire, za kraj tvoja poruka. Slušali smo Radija Bosanska Krupa, posebno ovima mladim momcima koji kreću u ovaj nogometni svijet. Kako doći do rezultata, do uspjeha, do zadovoljstva?
0: Pa šta da kažem, prvo, koje što svi znamo, fudbal ti je najljepša sportna stvar na svijetu. Prvo, ja bih svakom preporučio da trenira, da ima cilj u životu, da jednostavno ima disciplinu u svemu što radi i uspjesi su sigurno tu, a znači sve je tu, ako imaš disciplinu, volju za treniranjem,
1: rezultati svakako dolaze.
0: Svakako sam po sebi dolaze, jeste.
1: Amire, hvala ti za tvoje izvojeno vrijeme, hvala ti za ove informacije koje si sa nama podijelio i za ove poruke našim slušalcima. Želimo ti prije svega dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha u privatnom životu, ali onda i sa svojim ovim ekipama, odnosno selekcijama kojima vodiš.
0: Hvala Emre još jedan put na pozivu i hvala.
1: 23. svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Ostale su još dvije karte za ulazak među najboljih 8 selekcija svijeta. Tamo su već Francuska i Maroko, Španija i Belgija, Norveška i Engleska. Večeras od 18 sati igraju Argentina i Egipat, a posljednju vizu za ulazak među 8 najboljih u četvrtfinale će od 22 sata da traže Švajcarska i Kolumbija. Bio je to povod da u goste radija Bosanska Krupa pozovemo Amira Ličevića za prijatelje i za ljubitelje nogometa poznate kao Bikan, koji je svoju karijeru gradio prvo u Bosanskoj Krupi, u Brastvu, onda u Švajcarskoj. Danas je tamo trener u selekcijama švajcarskih reprezentacija, pa je bio to pravi razlog da ga pozovemo da pričamo o reprezentaciji švajcarske u svjetskom nogometnom prvenstvu, o očekivanju Švajcaraca, ali i na tome kako su ljudi tamo vani gledali na uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. jula 2026. godine u 70. godini života na Ahiret preselila Bešić, rođena Hrnčić, Mehmeda Hasnija iz Velikog Badića. Dženaza namaz polazi ispred kuće žalosti u utorak 7. jula 2026. godine u 14 sati, a klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Kruškovac, Veliki Badić, po dolasku. Ožalošćeni suprug Salih, sinovi Zaim, Mehmed, kćeri Zeina, Fatima, Elvedina, sestre Emina i Vasvija, brat Hasan, unučad, praunučad, zetovi te ostala rodbina, prijatelji i komšije.
1: Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. jula u 85. godini života na Ahiret preselila Džaferović, rođena Džafić, Ibre Hatidža iz Velikog Dubovika, dženaza Džaferović Hatidži će se klanjati ispred porodične kuće u utorak 7. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza. Ukop će se obaviti na džemaskom mezarju. Ožalošćeni sin Kemal, čerke Lutva, Hanka, Suada i Derviša, Seka, sestra Fatima, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije,

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će se sastati danas u Sarajevu sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Astomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Gledaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će se sastati danas u Sarajevu sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. jula 2026. godine u 70. godini života na ahiret preselila Bešić, rođena Hrnčić, Mehmeda Hasnija iz Velikog Badića. Dženaza namaz polazi ispred kuće žalosti u utorak 7. jula 2026. godine u 14 sati, a klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Kruškovac, Veliki Badić, po dolasku. Ožalošćeni suprug Salih, sinovi Zaim, Mehmed, kćeri Zina, Fatima, Elvedina, sestre Emina i Vasvija, brat Hasan, unučad, praunučad, zetovi te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. jula u 85. godini života na Hiret preselila Džaferović, rođena Džafić, Ibre Hatidža iz Velikog Dubovika, Dženaza Džaferović Hatidži, će se klanjati ispred porodične kuće u utorak 7. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza. Ukop će se obaviti na džemaskom mezarju. Ožalošćeni sin Kemal, kćerke Lutva, Hanka, Suada i Derviša, Seka, sestra Fatima, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio proteste i moguću obustavu početka školske godine. Sastanak ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske danas u Sarajevu. Ukrajina lansirala više od 400 dronova u pravcu Moskve. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru, koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i kantonalne vlasti. Sindikat upozorava da će, ukoliko hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka školske godine. Iz sindikata podsjećaju da je prije nekoliko mjeseci na sastanku sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona postignut dogovor prema kojem će sindikat privremeno odustati od ranije najavljenih sindikalnih aktivnosti, dok će vlada kroz rebalans budžeta za 2026. godinu osigurati povećanje osnovice za obračun plaća umjesto isplate jednokratne novčane pomoći. Međutim, tvrde da dogovor nije ispoštovan. Predstavnici sindikata upozoravaju da osim pitanja plaća i dalje nisu riješeni brojni problemi koji direktno utiču na položaj zaposlenih u obrazovanju. Kao posebno sporna pitanja izdvajaju neizmijenjen pravilnik o napredovanju, neusvajanje pedagoških standarda te neizvjesnost velikog broja zaposlenih zbog mogućeg tehnološkog viška uoči nove školske godine. Sindikat je zbog toga od vlade Unsko-sanskog kantona zatražio hitan nastavak pregovora, podsjećajući da do danas nisu ispunjeni ključni zahtjevi koji se odnose na povećanje osnovice za obračun plaća, odnosno ranije dogovoreni model financijske pomoći zaposlenima, kao ni izmjene pravilnika o napredovanju. U dopisu upućenom premijeru zatraženo je da se pregovori zakažu u roku od 7 dana, uz upozorenje da će, ukoliko do dogovora ne dođe, kantonalni odbor sindikata donijeti odluku o provođenju sindikalnih mjera, uključujući i obustavu početka nastave. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će se sastati danas u Sarajevu sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pretjerano izlaganje UV zračenju glavni je uzrok raka kože, čiji se porast očekuje za 40% u idućih 25 godina, što zahtjeva svakodnevnu zaštitu i redovne preglede, objavio je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ključne mjere zaštite uključuju izbjegavanje izlaganja suncu od 11 do 16 sati i redovno nanošenje kreme sa visokim zaštitnim faktorom, upozorava doktorica medicine iz službe ovog zavoda za promociju zdravlja. Ona naglašava da većina slučajeva raka kože može biti spriječena odgovornim ponašanjem. Posebno upozorava na opasnost od teških opekotina u djetinjstvu te na važnost zaštite i tokom oblačnih dana. Osim zaštite, važan je i redovan pregled vlastite kože. Samo pregled jednom mjesečno traje svega nekoliko minuta, a može pomoći u ranom otkrivanju sumnjivih promjena. Zaštita od sunca nije važna samo tokom ljetovanja ili boravka na plaži. Trebalo bi da bude dio svakodnevnih navika, bez obzira na godišnje doba ili vremenske prilike, prenosi FENA.

0: Region. Na plažama u Hrvatskoj i ove sezone dominiraju turisti iz zemalja Evropske unije. Međutim, gotovo svi imaju istu zamjerku. Cijene su ove godine dostigle novi rekord. Od 1. jula na snagu su stupili novi cjenovnici, pa su i onako visoke predsezonske cijene preko noći povećane za dodatnih 30 do 40%. Svijet. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema glavnom gradu Rusije, Moskvi, saopćio je gradonačelnik prijestolnice danas. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja. Među zemljama učesnicama bila je i Bosna i Hercegovina. Tokom operacije identificirano je 1908 odraslih potencijalnih žrtava i 162 maloljetnika. Otkriven je 201 dodatni osumnjičeni za trgovinu ljudima. Otvoreno je 465 novih istraga. Prema rezultatima istrage, većina identificiranih žrtava su odrasle žene. Sport.
1: Eman Šertović debitovao protiv Nikole Jokića. Bosna i Hercegovina poražena bez svojih najvećih zvijezda od reprezentacije Srbije u 6. kolu kvalifikacija svjetskog košarkaškog prvenstva. A na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija ostale su još dvije ulaznice za ulazak među 8 najboljih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je prvi dio kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Naša košarkaška reprezentacija poražena je jučer u Beogradu od reprezentacije Srbije sa 94:81. Eman Šertović, momak iz bosanske Krupe, debitovao je s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u duelu protiv jednog od najboljih košarkaša današnjice, Nikole Jokića. Eman je upisao i jednu tricu, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je prije svega igrala dobro u drugom poluvremenu, na kraju porazu 94:81, ali i prolazak u drugi krug kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i Emanu Šertoviću na debiju dresu sa državnim grbom. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu poznato je 6 reprezentacija koje se plasirale u četvrtfinale. U derbiju za Iberijsko poluostrvo Španija je u posljednjoj minuti regularnog dijela pogodkom Merina savladala Portugal sa 1:0 i prošla među 8 najboljih, a u noći iza nas Belgija je sa 4:1 savladala Sjedinjene Američke Države i prošla u četvrt finale. Večeras igraju od 18 sati Argentina i Egipat, te od 22 sata u posljednjem duelu osmine finala Švajcarska i Kolumbija. Već se znaju i parovi četvrtfinala, tako će 9. jula igrati Francuska i Maroko. Dan kasnije Španija i Belgija, dok će 11. jula igrati Norveška i Engleska. Pobjednici susreta Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija činit će četvrti i posljednji par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Ugodan ostatak dana.

12:32, poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su ovog popodneva Behim i Sihada. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, one će iznositi uglavnom između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine ipak mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i svakako posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Kada je u pitanju opća slika, ona će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz na Ljubuški iz smjera granični prilaz Bijača smjer Bijača Počitelj. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija, Subolovac, također prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čičibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila.

vozila. Također zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom.

mjesta M61 i M15 u Tomislavgradu. A kada su u pitanju granični prilazi, na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je jako duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima, kako navode iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo.

Hiljade ljudi ovih dana će put Srebrenice na obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, muslimanima zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Jedni će trčati trasu 495 km, jedni pješačiti od Nezuka do Potočara, jedni će biciklima i motorima kroz Bosnu i Hercegovinu. Po 22. put bit će održan i biciklistički maraton Bihać Srebrenica. Bio je to povod da u programu Radija Bosanska Krupa pozovemo Ernu Sulejmanović i Denisa Šarića, članove KES Urban X-a. Reemitovanje ovog razgovora slušamo danas od 13 sati.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Hiljade i hiljade ljudi ovih dana će put Srebrenice na obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, muslimanima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Jedni će ići sa biciklima, jedni će ići sa motorima, neki će učestvovati u maršu od Nezuka do Potočara, neki će biti učesnici 495. ultra maratona. Mi u programu radija Bosanska Krupa imamo učesnike 22. po redu biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, članove kluba ekstremnih sportova Urban X. Sa nama su Erna Sulemanović i Denis Šarić, kojim želimo dobrodošlicu u program radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, hvala vam.
0: Evo Erna, po 22. put organizuje se biciklistički maraton Bihać Srebrenica. Svake godine učestvuju i članovi kluba ekstremnih sportova Urban X iz Bosanske Krupe, ali i biciklisti koji im se pridruže. Tako će biti ove godine. Ti si već dugo godina učesnik ovog maratona. Jesu li posljednje pripreme izvršene? Kako to izgleda?
1: Da, Emre, ovo je moj sedmi odlazak na maraton Bihać Srebrenica. Pripreme jesu završene, sad vidjet ćemo sutra ujutru kako to sve ide. Mogu reći da sam veoma ponosna i da što ću, ako Bog da, uspjeti to izvršiti.
0: Kad je sutra polazak iz Bosanske Krupe, kakva je jednostavno satnica?
1: Polazak, kao i svake godine, mi se sastanemo ispred našeg spomen obilježja oko 6:15 do pola 7 ujutru i onda odamo počast našim šehidima i onda krećemo u Bihać. Start iz Bihaća je u 8 sati i naša prva etapa Bihać Jajce.
0: Evo sa nama je ovdje i Denis Šarić. Denise, i po prvi put idete na ovaj?
2: Ja idem po prvi put. Imao sam planova i prije da idem, ali uvijek je neki me, nešto me spriječilo, tako da sam ove godine često odlučio da idem i da to sa prijateljima iz kluba Urban X da zajedno odem na...
0: Poruka je da se...

0: Zaboravi da se nikad nikom ne ponovi. Je li to poruka koja je vas povukla ili nešto drugo, ili jednostavno čovjek želi da oda počast?
1: Pa najviše je ta povuka, ipak treba da se to ne zaboravi, da zna se šta se desilo i da ne bi se desilo u daljem budućem životu, našoj djeci ili našim.
0: Jesu li spremni, fizički su obavljene pripreme?
1: Pa nadam se da jesam.
0: Koliko je rad kluba Urban X, odnosno koliko je rad Ernest Sulejmanović i drugih ljudi u klubu, Muhe Šertovića i ostali, doprinio da se i vi upravo uključite u to?
1: Pa, puno su, prije možda 5-6 godina sam učlanio se u taj klub, tako da su, tu ima i puno druženja i svega, i oni su i motivisali i po njihovom nagovoru da idem i ja, mislim, ohrabili su me da idem i ja s njima.
0: Kako je to osjećaj?
1: Uzbuđen.
0: Jeste li kad prije bio u Srebrenici?
1: Nisam, ovo mi je prvi put, i tako da baš sam uzbuđen zbog odlaska i eto to.
0: Erna, sutra dakle u 8 sati se starta. Jesu li posljednje pripreme završene, logističke, sve ostale, kako to izgleda, koliko će ljudi iz Bosanske Krupe uopšte krenuti, ili imate sad trenutno podatke ili...
2: Da, imam podatke, gdje nas 7 biciklista i 3 vozila sa pratnjom, sve je spremno što se tiče i logistike i biciklista, jer ovo nije samo sportski događaj, ovo je biciklistički maraton koji nosi jednu posebnu poruku, znači poruku mira, poštovanja, da se ne zaboravi i da se nikada nikome ne ponovi.
0: Kričete iz Bihaća sa trga, kakva je tu ceremonija, kakva je tu...
2: Ranije godina, znači kad se iskupimo, uvijek bude tu neko od predstavnika grada koji nam poruči sretan put i održi svoje govore. Mi onda, kad naš Lipa, znači Ermin Lipović, on nas vodi, kad on da znak, to je to, start. Mi se obično čujemo svake godine na sami taj, to je jedan poseban osjećaj, znači ne, bez obzira, 6 puta sam bila, ako Bog da, i sutra to je uvijek isto kao da je i prvi put, a za sami ulazak u Potočare isto, emocije su jake.
0: Dakle, startate iz Bosanske Krupe, Bihać, kakva je trasa dalje puta, šta očekuje vas to prvog dana?
2: Znači, kad startamo sa trga u Bihaću, nema pauze dok se ne popremo uz Ripački klanac, odnosno na restoran Hajdučka česma. Tu je duža pauza gdje se dočekaju svi biciklisti i ovi koji zaostaju. Tu se osvježimo, jedemo nešto i zatim idemo put Bosanskog Petrovca. Tamo nas građani dočekuju sa osvježenjem, znači voće, piće i to. Zatim slijedi do Ključa, znači to su sve bez pauza, od Petrovca do Ključa. Ključani nas dočekuju sa ručkom i najduža pauza u toku dana. Zatim slijedi Čađavica, koja je, onako kako bih rekla, meni najteža, ja ću govoriti u svoje ime, ali eto, opet nekako izdrži se. Na vrhu Čađavice je isto duža pauza, duži odmor, gdje se dočekaju svi biciklisti koji nisu pristigli, i do Jajca. Znači više nema ni potrebe za odmorom, i to ide. Kada stignemo u Jajce, isto nas ljudi dočekuju ispred dvorane sa večerom, jer su to već večernji sati. Zatim idemo svako u svoje smještaje. Jeste da ima u dvorani obezbjeđen smještaj, ali mi se ipak ranije godina, evo i oni su me ove godine poslušali, pa ćemo svi zajedno privatni smještaj, ipak je nekako lakši.
0: Koliko je to u kilometrama za prvi dan?
2: Prvi dan iznosi negdje oko 165, čini mi se tako da je 165 kilometara.
0: Drugi dan iz pravca Jajca, kud se kreće, kud se ide?
2: Iz pravca Jajca, znači krećemo Donji Vakuf, isto nas tu dočekuju sa osvježenjem, iz Donjeg Vakufa u Bugojno, gdje je ručak, i onda put uz Rostovo. To je jedini uspon u drugog dana, ostalo je sve, možemo reći, onako ravničarski dio. Sa Rostova, znači, idemo prema autoputu i u Sarajevu na naplatnim kućicama.

0: Tu završava naša etapa, idemo isto također u svoje smještaje, treći dan je iz Vogošće, odnosno Semizovca je ovaj polazak treće etape, odnosno za put Potočara.
1: U proteklih godina je bilo negdje oko 350 do 400 učesnika, svake godine se to povećava, da li imate saznanja koliko će ove godine biti učesnika?
0: Jeste, svake godine je brojnije, ja mislim negdje između 400 i 500, nisam baš sad sigurno, pa ću tako reći okvirno samo između toga.
1: Dakle su sve učesnici? Znamo da ima učesnika Unsko-sanskog kantona, ali ima njih iz drugih.
0: Pored Unsko-sanskog kantona, pored cijele Bosne i Hercegovine, mi imamo učesnike iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, jedne godine čak su bili Amerikanci i tako da. Nisu se ponavljali poslije te godine, sjećam se da nisu bili više.
1: Ali ovdje ne govorimo samo o ljudima koji su Bosanci i Hercegovci, nego dolaze ljudi i strani državljani koji žele da odaju počasti poklone sa žrtvama genocida u Srebrenici. Kako su njihovo razmišljanje? Šta su njihovi motivi da dođu?
0: Prvo priznaje da se u Srebrenici desio genocid, što je jako meni najvažnije kad neko kaže to je bio genocid. Neko ko nije Bosanac, nije Hercegovac, nije Bošnjak. Onda mi je to draže ostalo, idem.
1: Koliko je to uopšte bitno, a znamo da je svaki taj dolazak ljudi izvana bitan da se prenosi ta poruka širom svijeta. Evo i danas smo svjedoci da se i u Parizu, u Londonu, u Beču održavaju neke mini manifestacije, isto tako i biciklisti, i motoristi, ali i neki pješački marševi. Koliko je upravo ovaj vaš 22 godine već način na koji obilježavate, baš kao što i ultramaratonci i ovaj pješački marš Nezluk Srebrenica bitan? I koliko vama lično koji učestvujete tu, koji ste aktivni već godinama, to znači?
0: Šta da kažem? Ja kažem da, evo malo prije sam rekao, nije to sportski događaj, nego damo ga tako, sportski događaj su biciklijade i neka takmičenja. Ovo je maraton koji nosi poruku, više poruka, poruku prvo mira, poruku priznavanja, poruku priznavanja genocida, poruku da se nikada nikome ne dogodi ništa slično, a pogotovo da se ne zaboravi.
1: Ali ujedno da se promovišu sve one ljudske vrijednosti na kojima treba da se temelji svako društvo, pa tako i naše, i evropsko, i svjetsko.
0: Da.
1: Evo, Denice, po prvi put učestvuješ, čuo si od naše Erne šta to očekuje etape, ajmo reći fizički, vjerojatno si spreman, no da li si spreman na ovaj drugi dio, ovaj emotivni dio?
2: Pa fizički sam spreman, a emotivni, ipak sam ja emotivac i teško mi padaju sve te dešavanja što je bilo i ovo, tako da ne znam kako će to sam sa sobom da prođem i
1: kažu svi sve jedno dok se ne dođe tamo, baš u memorialni centar. Jeste li spremni za to?
2: Pa, pripremio sam se da budem.
1: Imate li neku poruku koju nosite u sebi ovih 30 godina koju ćete evo sad 31. godine reći, kazati, ili zbog koje ćete krenuti na put, ili koju ćete prenijeti tokom ovog svog puta?
2: Poruka je
1: da se ne zaboravi, da se niko ponovi,
2: da mnogi koji mogu da odu, da dođu na taj događaj i to sve, da podrži se i da prenesemo mlađim osobama šta je bilo u proteklom ratu i to sve, i da se to ne zaboravi i da se ne ponovi.
1: Posljednji put ste kao biciklista u Srebrenicu, prolazite kroz mnoge gradove, susrećuo se ljudi, kakve su emocije tamo kad idete kroz gradove? Znamo da prolazite sa različitim ovima predznacima, i nacionalnim i ljudskim i tako dalje, kako to sve prolazi i na kraju sami dolazak u Potočare? Da li imate nekad problema kroz put ili jednostavno ti ljudi koji vas dočekuju vas još dodatno motivišu na sve ovo?
0: Eto, za ovih zadnjih godina nije bilo nekih većih problema, bude tu

0: neki provokacija, međutim, uvijek kažemo da smo mi ti koji smo jači i bolji, pa da ignorišemo. Imamo mi dobro i obezbjeđenje, tako da ranijih godina u pričama biciklista bilo je tu svašta nešto, ali nećemo gledati to, bitno je voziti. Ja ću spomenuti ove ljude, Petrovac, Ključ, Jajce, Donji Vakuf, Bugojno, to su ljudi koji nas dočekuju, Olovo. Mislim, Olovo je jedan mali grad, ali tako, eto, danas će vidjeti to, nećeš moći da ne zaplačeš kako nas ljudi dočekuju. Ipak su, mislim, oni vrijedniji koji treba spomenuti. Da ne kažem za Novu Kasabu, kad prolazimo pored nje, kroz nju, odnosno, ja uvijek kažem, prve godine nisam znala, ali onda uvijek stavljam ili bombone ili sitne novce u džepove pored te djece. Poseban osjećaj, evo ja sad drtim jer mi je tako, osjećam se, kad sam prolazila, djeca bacaju na nas cvijeće, ipak je to nešto posebno. I onda vi kažem, hajde, trebamo imati nešto u tim džepovima, vozi se sve, trebamo brinuti o svojoj sigurnosti, ali možemo i tu djecu na neki način obradovati.
1: A Olovo je simbol otpora.
0: Jeste.
1: Naroda Bosne i Hercegovine neprijatelju. Vi se spremate na put. Vi ste jedna već iskusni u tome. Kolika je starostna struktura?
0: Ima maloljetne djece. Znači, mislim da prošle godine da je bio jedan dječak koji je išao sa roditeljima, da je imao 10 ili 11 godina, nisam sad sigurno, ne mogu se sjetiti, do 70 i neku godinu.
1: Evo, vi ste ljetos pokrenuli prvu dječju biciklijadu. Koliko je bitno da upravo mladi, da djeca se uključuju u sve ovo. Imali smo neki na razgovori sa Samirom Šavićem koji po 17. put trči ultramaraton i onda će trčati dječak i djevojčica sa po 10-12 godina i on kaže, evo, ovo je uspjeh da djeca koja u stvari nisu bila ni rođena, kad smo mi pokrenuli ovu ideju, sada prihvataju to. Koliko će upravo, evo, i ova biciklijada za male, za djecu, ovo što kaže da se uključuju djeca, biti u stvari neka vaša satisfakcija da ste uspjeli, da jednog dana ćete jednostavno samo vidjeti da neko drugi ide na obilježavanje ovog najstrašnijeg, najmonstruoznijeg zločina sa porukom da se nikad nikome više ne ponovi, ali da se i ne zaboravi. Koliko će to biti neka vaša satisfakcija da ste u stvari nešto kad pogledate iza sebe uradili?
0: To jeste moj cilj, to je onaj moj unutrašnji cilj, da ja jednog dana vidim svoje učenike na istom ovom maratonu i dosta pričam o tome kad počne nova školska godina u septembru, oni uvijek pitaju, znaju kako, šta, čak i ono kaže, ja učiteljice jedva čekam da idem. Evo sad smo spominjali našeg Sanela Halkića koji je došao iz Njemačke biciklom, pa smo malo okrenuli to i na šalu, rekao, pa naravno, predavala sam ti geografiju, zato si znao doći iz Njemačke. Ponos je, eto, ja sam ponosna što je on, mada sam ga kratko vrijeme učila, a ove svoje mali đake, nadam se da hoće, oni sa oduševljenjem su čekali dječju biciklijadu i trebamo im biti motivacija, trebamo pokazati njima, slati poruke da se to može, dok god možemo voziti bicikl, znači možemo i učestvovati u maratonu.
1: Ljenice, više od 500 km je dug put prema vama, pred vama. Prolazit ćete kroz mnogobrojne bosansko-hercegovačke gradove. Vaša poruka, evo za kraj, svim slušalcima radija Bosanska Krupa, vaše očekivanja?
2: Očekivanja su, ako bude, da bude sve kako treba u putu, da ne bude ozlijeđeni i ovo ono, da pridruže nam se gdje god ko može, da nas podrže i da nastavi se ova tradicija u daljem životu, da se ne zaboravi.
1: Evo, za kraj još jednom da ponovimo sve ove glavne stvari, kad se kreće, odakle se kreće, kako se ljudi mogu isprati, podržati.
0: Kogod želi može ujutru doći, znači tu oko 6.15 do 6.30, ko spomenu obilježe da nas isprati, mi smo tu, znači krećemo oko 6.30 u Bihać, gdje čekamo 8 sati. Danas je podjela startnih paketa, odnosno večernjim satima, gdje i to trebamo danas već odraditi. Ja volim da ujutro to bude

0: sve spremno, ne da ujutro ganjam statne pakete. Znači, 6.15 do 6.30 jutarnji sati ispred spomen obilježja, gdje mi polažemo cvijeće i idemo u Bihać.
1: Ove godine, po 31. put, bit će obilježena najstrašniji, najmonstruozniji, najveći zločin na tlu Evrope Drugog svjetskog rata. Genocid nad muslimanima Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Po 22. put bit će održan i biciklistički maraton od Bihaća prema Srebrenici. U biciklističkom maratonu učestvovat će i članove kluba ekstremnih sportova Urbanix iz Bosanske Krupe, a mi smo imali tu priliku i čast da u gostima radija Bosanska Krupa ugostimo Erno Sulemanović i Denisa Šanića, koji će sutra na put dug 500 km da zajedno sa oko 500 učesnika biciklističkog maratona prenesu samo jednu poruku, da se ne zaboravi i da se nikad nikom ne ponovi.

2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Tradicionalni tevhid na šehitlucima ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Velike Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.

0: iz đubravanja, pojilice, pumpe za praženje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti. EUFOR domaćin okruglog stola o sigurnosti. Fokus je na sigurnosti Bosne i Hercegovine, migracijama i izborima. Borina Krišto poručila da su posljedice kašnjenja budžeta ogromne po funkcionisanju institucija i prava zaposlenih. Edin Forto kaže da smo korak bliže do izgradnje međudržavnog mosta u Šćepan polju. Željka Cvijanović u Narodnoj skupštini spomenik je izašla van okvira mandata i da kontroliše investicije. Od 15. oktobra u funkciji dva granična prijelaza na Rači. Krišto i Dauti razgovarali o aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Profesionalni vozači iz regiona uskoro bi mogli dobiti vize za rad u Italiji. Požar kod Metkovića, nepristupačan teren otežava gašenje, kuće nisu ugrožene. Najmanje 15 osoba poginulo u olujama i poplavama u Kini, deseci hiljada evakuirani. U Siriji 18 ljudi povrijeđeno prilikom eksplozije. Osvajač olimpijskih medalja osuđen je zbog grupnog silovanja finske turistkinje. Kapiten košarkaškog kluba Bosna napustio klub i vratio se u košarkaški klub Igokea. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash Vijesti.

Zbog visoke temperature zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Generacija Z.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. jula u 85. godini života na Hiret preselila Džaferović, rođena Džafić, Ibre Hatidža iz Velikog Dubovika, dženaza Džaferović Hatidži će se klanjati ispred porodične kuće u utorak 7. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindija namaza. Ukop će se obaviti na džemaskom mezarju. Ožalošćeni sin Kemal, kćerke Lutva, Hanka, Suada i Derviša, Seka, sestra Fatima, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio proteste i moguću obustavu početka školske godine. Sastanak ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i državnog ministra za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske danas u Sarajevu. Ukrajina lansirala više od 400 dronova u pravcu Moskve. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru, koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i kantonalne vlasti. Sindikat upozorava da će, ukoliko hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka školske godine. Iz sindikata podsjećaju da je prije nekoliko mjeseci na sastanku sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona postignut dogovor prema kojem će sindikat privremeno odustati od ranije najavljenih sindikalnih aktivnosti, dok će vlada kroz rebalans budžeta za 2026. godinu osigurati povećanje osnovice za obračun plaća, umjesto isplate jednokratne novčane pomoći. Međutim, tvrde da dogovor nije ispoštovan. Predstavnici sindikata upozoravaju da osim pitanja plaća i dalje nisu riješeni brojni problemi koji direktno utiču na položaj zaposlenih u obrazovanju. Kao posebno sporna pitanja izdvajaju neizmijenjen pravilnik o napredovanju, neusvajanje pedagoških standarda te neizvjesnost velikog broja zaposlenih zbog

0: zbog mogućeg tehnološkog viška uoči nove školske godine. Sindikat je zbog toga od vlade Unsko-sanskog kantona zatražio hitan nastavak pregovora, podsjećajući da do danas nisu ispunjeni ključni zahtjevi koji se odnose na povećanje osnovice za obračun plaća, odnosno ranije dogovoreni model finansijske pomoći zaposlenima, kao ni izmjene pravilnika o napredovanju. U dopisu upućenom premijeru zatraženo je da se pregovori zakažu u roku od 7 dana, uz upozorenje da će, ukoliko do dogovora ne dođe, kantonalni odbor sindikata donijeti odluku o provođenju sindikalnih mjera, uključujući i obustavu početka nastave. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će se sastati danas u Sarajevu sa državnim ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u Ministarstvu vanjskih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pretjerano izlaganje UV zračenju glavni je uzrok raka kože, čiji se porast očekuje za 40% u idućih 25 godina, što zahtjeva svakodnevnu zaštitu i redovne preglede, objavio je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Ključne mjere zaštite uključuju izbjegavanje izlaganja suncu od 11 do 16 sati i redovno nanošenje kreme sa visokim zaštitnim faktorom, upozorava doktorica medicine iz službe ovog zavoda za promociju zdravlja. Ona naglašava da većina slučajeva raka kože može biti spriječena odgovornim ponašanjem. Posebno upozorava na opasnost od teških opekotina u djetinjstvu te na važnost zaštite i tokom oblačnih dana. Osim zaštite, važan je i redovan pregled vlastite kože. Samo pregled jednom mjesečno traje svega nekoliko minuta, a može pomoći u ranom otkrivanju sumnjivih promjena. Zaštita od sunca nije važna samo tokom ljetovanja ili boravka na plaži. Trebalo bi da bude dio svakodnevnih navika, bez obzira na godišnje doba ili vremenske prilike, prenosi FENA. Region. Na plažama u Hrvatskoj i ove sezone dominiraju turisti iz zemalja Evropske unije. Međutim, gotovo svi imaju istu zamjerku. Cijene su ove godine dostigle novi rekord. Od 1. jula na snagu su stupili novi cjenovnici, pa su i onako visoke predsezonske cijene preko noći povećane za dodatnih 30 do 40%. Svijet. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema glavnom gradu Rusije, Moskvi, saopćio je gradonačelnik prijestolnice danas. U globalnoj operaciji protiv trgovine ljudima identificirano je 2070 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija je provedena od 8. do 12. juna u 59 zemalja. Među zemljama učesnicama bila je i Bosna i Hercegovina. Tokom operacije identificirano je 1908 odraslih potencijalnih žrtava i 162 maloljetnika. Otkriven je 201 dodatni osumnjičeni za trgovinu ljudima. Otvoreno je 465 novih istraga. Prema rezultatima istrage, većina identificiranih žrtava su odrasle žene. Sport.
1: Eman Šertović debitovao protiv Nikole Jokića. Bosna i Hercegovina poražena bez svojih najvećih zvijezda od reprezentacije Srbije u 6. kolu kvalifikacija svjetskog košarkaškog

0: prvenstva, a na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija ostale su još dvije ulaznice za ulazak među osam najboljih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je prvi dio kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Naša košarkaška reprezentacija poražena je jučer u Beogradu od reprezentacije Srbije sa 94:81. Emana Šertović, momak iz Bosanske Krupe, debituje s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u duelu protiv jednog od najboljih košarkaša današnjice, Nikole Jokića. Emana je upisao i jednu tricu, a košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je prije svega igrala dobro u drugom poluvremenu, na kraju porazu 94:81, ali i prolazak u drugi krug kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo. Čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i Emanu Šertoviću na debiju dresu sa državnim grbom. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, poznato je šest reprezentacija koje se plasirale u četvrtfinale. U derbiju za Iberijsko poluostrvo Španija je u posljednjoj minuti regularnog dijela pogodkom Merina savladala Portugal sa 1:0 i prošla među osam najboljih, a u noći iza nas Belgija je sa 4:1 savladala Sjedinjene Američke Države i prošla u četvrt finale. Večeras igraju od 18 sati Argentina i Egipat, te od 22 sata u posljednjem duelu osmine finala Švajcarska i Kolumbija. Već se znaju i parovi četvrt finala, tako će 9. jula igrati Francuska i Maroko. Dan kasnije Španija i Belgija, dok će 11. jula igrati Norveška i Engleska. Pobjednici susreta Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija činit će četvrti i posljednji par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor.

0: RBK.
1: Radio Bosanska Krupa, sportski program.
2: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
3: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
1: Sport na 97,5 MHz.
4: Treće svjetsko nogometno prvenstvo koje se ovih dana održava u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi ulazi u samu završnicu. Na mundijali, na smotri najboljih nogometnih nacija, igrala je i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Igrali su naši Ljiljani, naši Zmajevi i

0: i cijeli svijet je upoznao da Bosna da prostiš jedna zemlja imade. Mi smo u toku ovog našeg mundijalskog programa imali čast i zadovoljstvo da u programu radija Bosanska krupa ugostimo ljude od renomea koji nešto znače u nogometu i koji su ostvarili velike rezultate, od profesora Mersuda Dogana, od ex-jugoslovenskog reprezentativca Senada Karača, od Irfana Cace Đenanovića. A sada imamo u programu čovjeka koji će nam napraviti poveznicu između Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Šest reprezentacija već poznato koje će biti u četvrtfinalu. Ostale su još dvije karte, večeras igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata igraju Švajcarska i Kolumbija. Švajcarska je upravo bila naš suparnik u grupi, a čovjek koji će da nam poveže Bosansku krupu, Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku je Amir Aličević, sa prijatelja i ljubitelja nogometa, poznat kao Bikan, čovjek koji je počeo ovdje na našim prostorima, a sada se bavi trenerskim poslom, živi i radi u Švajcarskoj. Amire, dobrodošao u program radija Bosanska krupa.
1: Hvala Emire, prvo na pozivu i velik pozdrav za slušalce Radio Bosanska krupa.
0: Evo, mi se sada slušamo, kao što smo govorili, od Rta Dobre Nade gore do Skandinavije, od Aljaske i Amerike do Australije, pa nas vjerovatno slušaju i u Švajcarskoj. No prije toga, za ove naše mlađe slušalce i ove mlade snage, da nam se predstaviš, ko je Amir Aličević, odakle duži, kako je to počeo djetinjstvo, kako ošte počeo tvoj fudbalski put, odnosno kako je zavolio Bubamar?
1: Rođen sam davne, da kažem, 1976. godine u našem gradu Bosanska krupa. Tu sam završio osnovnu i srednju školu. Normalno, od ranog djetinjstva upisao sam se u fudbalski klub Brastvo, gdje je karijera trajala sve do samog početka i ti treninzi sve do samog početka. A rata, taj, kako da kažem, rat je prekinuo tu moju karijeru, da kažem, u najboljem cvijetu mladosti.
0: Da, u stvari, kad se najviše napreduje u periodu od 15, 16 do 20 godina.
1: Baš tako. Poslije toga smo ponovo, kad se rat završio, vratili smo se u našu lijepu bosansku krupu, ponovo se aktivirao klub Bratstvo Bosanska krupa, takmičili smo se u prvoj kantonalnoj ligi, gdje smo u kratko vrijeme ušli u viši rang. Poslije toga moj životni put me vodi na drugu stranu, odlazim u Švicarsku tamo i počinje neki, kako da kažem, počinje neki drugi put, ali isto vezan zajedno sa fudbalom. Počeo sam tamo da radim, pravim te fudbalske licence, igrao sam u momentu i kad je sve to, ta fudbalska karijera polako približavala se kraju, počeo sam praviti te licence i onda sam bio pozvat da pridružim se u upravi u jednom trenerskom timu reprezentacija kao tog dijela kantona u uzrastu do 15 godina.
0: Ali koliko je upravo taj mahalski nogomet, prvi nogomet pred školom, sada žutom, drugi osnovne škole, nekad Lepa Radić, pa onda prvi ti trenizi i ta sama atmosfera, pionirska ekipa i tako dalje, prvi trener, utjecalo da u stvari ti čitav život ostaneš u nogometu, u futbolu?
1: Pa vjerujte, to je teško za objasniti. Sama pomisao, kod nas je ono išlo se do podne u školu ili poslije podne. Taj sam osjećaj da završiš taj do školu, na primjer do podne i trčanje, da idemo ponovo pred školu, da igram uvijek takmičenje i igra protiv, sad slušalci znaju, protiv Kolonije, protiv Kozare, ekipe, to je za nas izgledalo već u tom moment kao neko veliko takmičenje, izađu razreda kao neko veliko takmičenje. I to smo doživljavali isto tako i to se uvijek sutradan prepričavali i iz dana u dan uvijek je to tako dešavalo se. I to nam je pričinjavalo zadovoljstvo i stvaralo dodatne teme o fudbalu i o nekim ciljevima životnim i tako.
0: U stvari, što bi sad rekao, to je bilo prva

0: svoje snove da nekad postanu vrhunski igrači, vrhunski sportisti i prije svega dobri ljudi.
1: Rat se desio, cijeli rat se bio tu, posle rata nastavio igrati sa bratstvom prve kantone, druge kantone, prve lige Federacije BiH. Evo otkrićemo i našim slušalcima jednu tajnu da si bio potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine u 21. Međutim, život te odvodi dalje, odlaziš u Švajcarsku, opet povučen nogometom, međutim, život ima svoje planove za tebe.
0: Da, upravo tako. Tamo sam igrom slučaja, bio sam na jednom, da kažem tako, turniru i igrao sam za tako tu malo tu ekipu, jednostavno da im pomognem, zato što u momentu nisam imao riješen status. I drugi put kad sam imao priliku da dobijem vizu, nije mi bio problem to, zato što su ti ljudi stali iza mene. I od tog momenta počinje taj paralelni život, posao koji su mi oni mogli prilagoditi da bi mogao paralelno i trenirati i raditi. Među vremenu dolazi i familija, ja sam otac dva sina, jedan 22 godine, jedan 19 godina, koji završavaju sad tamo škole, rođeni su tamo u Švicarskoj, ali uvijek rado dođu u našu bosansku grupu.
1: Evo, prije nego što pređemo na ovu glavnu temu, zbog čega smo te pozvali, to je Švajcarska i Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Prije 12 godina nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala je na svom prvom mundijalu u Brazilu i tamo je igrao ovaj jedan momak, bio jedan od glavnih igrača naše reprezentacije, a u stvari je počeo ustati u Švajcarskoj. Pa nam evo otkri malo, na kraju to možemo pokrijepiti ovaj i slikama, ko je taj dječak, što je krenuo malo.
0: Da, upravo tako. Mogu ga odmah unaprijed otkriti, radi se o Senandu Luliću, s kojim imam dnevni kontakt, jer on je sada dolazi i dovodi svoje dječake da treniraju tu gdje mi treniramo, tu u našem tako kampu, da kažem. Pa igrom slučaja, kad sam došao samo tamo, on je igrao juniorskim, on je u stvari sa jednog manjeg mjesta došao kod nas u juniore. I već se je tamo vidio taj talent malo, ali pošto smo mi nismo baš toliko mnogobrojni, nemaš neki veliki izbor, i održavao se svake godine u Lihtenštajnu jedan malo nogometni turnir koji je trajao 5 dana i tu se dolazili svi i profesionalni igrači i igrači koji imaju imena i koji imaju karijere iza sebe. I to. On je tad, Senad Lulić je u tom momentu je bio 16, 17 godina i pošto je bio tako talentiran, vidio uvijek je vrijeme, svo svoje slobodno vrijeme na igralištu provodio, tako da smo ga mi uzeli da ide s nama igrati. Prvu godinu je više ulazio ono malo sa klupe tamo.
1: Kako je riješeno u utakmicama?
0: Pa da, baš upravo tako, zbog njegovog te mladosti i neiskustva u momentu. Od tada smo postali vezani, imao sam priliku da upoznam i njegovu familiju i da kažem, roditelji su stanovali, da kažem, 200 metara daleko od mene. I od tad su se ostvarili ti baš bliski kontakti. Duž čitave njegove karijere uvijek smo imali, čuli smo se nekad telefonom, razmijenili mišljenje u svemu tome, da bi on svojim radom, zalaganjem, a i kako da kažem, malo i srećom, stepenicu po stepenicu ostvario taj svoj životni cilj, sigurno da postane profesionalni igrač i reprezentativac, a na kraju krajeva i 8 godina ili 12, ne znam nije koliko je bio kapiten ekipe Lacija.
1: Sve zasnovano na radu, na trudu, na dugogodišnjem, dakle kontinuiranom radu. Tako se desilo i sa tobom nakon igračke karijere koja te odvela u polu profesionalne klubove, krenuo se baviti trenerskim poslom, lagano stepenica po stepenica, tamo si dogurao do rada u nekim selekcijama, imao si izvanredne rezultate i ove i prošle godine. O čemu se radi?
0: Pa prvo da se vratim malo nazad. Ja sam u tom mjestu gdje sam stanovao i gdje stanujem i dan danas, ima klub u kojem sam ja malo jedno kratko vrijeme igrao i ostvario sam super odnose i sa upravom kluba i sa svim, i oni su me tražili u dva navrata da budem, da malo asistiram i da

0: igram u tom klubu. Nakon kraćeg izvjesnog vremena, ne znam koliko je to poznato slušalcima, jedan trener koji je igrao tada za Stuttgart, Mihael Nussor, me upitao da li ja imam interesa da dođem da radim, on to zovu špicen fudbal, znači to u juniorski to juniorski
1: selekcija.
0: Tačno, juniorska selekcija, da bi on bio sretan ako ja pristanem da dođem. I od tog momenta sam rekao sam da mi treba dati malo vremena da razmislim. Onda sam došao, počeo sam sa u tim selekcijama, kao to je sad taj dio švicarske, ko sad kanton Unsko-Sanski. To je, počeo sam u 15 ekipama, to je znači juniorska ekipa, ta reprezentacija tog kantona do 15 godina. Onda kako je vrijeme odmicalo, naši su rezultati isto bili, zavisili su od toga kakva je generacija. Mi kao taj dio švajcarske, ljudi koji žive tamo i pozdiju, mi nemamo neki izbor veliki kao što ima na primjer Cirih, kao što ima na primjer Bern, Basel, Lucern i to. I mi, svaki naš dobar rezultat vrijedi skoro duplo više nego kad ga napravi primjer radi Cirih ili ti. Tako da sam počeo, radio sam u 15 dvije godine. A samo da se vratim unazad, svaki trener u 15, u 16, u 18 ima jednu generaciju, vodi jednu godinu i ona ide dalje u 16 na primjer, a sljedeće godine dobivaš opet novu ekipu. Ja sam imao priliku da smo te godine napravili dobre rezultate s tom. I onda je predsjednik tog takozvanog Bündner Fußball Verbanda, on je tražio da ja idem s njima zajedno u 16. Što sam prihvatio rado, zato što smo išli i oba dva trenera, znači čitav tim je išao zajedno sa ekipom. Tu sam se isto zadržao dvije godine. Nakon te dvije godine malo imao sam osjećaj da sam malo se zamorio ovo ono i mislio sam sad ću napraviti možda jednu pola godine ili godinu pauzu pa ću opet nastaviti. Međutim, posle kratkog vremena kad sam ja to rekao da bi napravio pauzu, oni su pitali me zašto ovo ono, međutim da bi oni mene opet uspjeli ubijediti da ja ostanem. I onda sam preuzeo da budem u timu sa Pascal Tüller, to je 12 puta je bio reprezentativac Švicarske. Ja sam njemu bio asistent trener u toj. Sa tom generacijom smo ostvarili stvarno dobre rezultate. Bili smo drugi u prvenstvu i bili smo na finalnom turniru kupu. Bili smo isto drugi, izgubili smo u finalu od FC Basela.
1: To je na nivou cijele Švajcarske.
0: To je na nivou cijele jeste Švajcarske. Zatim, nakon godinu dvije dana, u 16, prošlu godinu su me pitali i zamolili ako imam interesa i to da pređem, da budem u timu u 18, ali za razliku od tima u 18 i ovi u 16 i u 15, u 16 i u 15 igraju, kao sad kod nas, oni to zovu Nacionalna liga B. Znači nije Premier liga, već liga ispod. A u 18 to oni igraju u Super ligi, to je njihovo, i tu ima u čitavoj Švajcarskoj ima od 12 klubova.
1: Da, sve najbolje ekipe.
0: Sve najbolje ekipe, ja. Da sad samo malo opet približim koliko je važan svaki naš uspjeh, zato što mi lično nemamo ni sa kim partnerstvo. Na primjer, kad igramo mi protiv, kaže, igraš protiv, da sad nazovem, igramo protiv Rapperswila, Rapperswil igra na primjer u nekoj challenge ligi, ali oni dobivaju sve igrače od Grasshoppersa, zato što Grasshoppers nema u 18, već igra sa Rapperswilom. I s tim i ti rezultati svi koji mi pravimo je dodatno, kako da kažem, su sigurno dobri.
1: Da, ima važnosti.
0: Bravo.
1: Ja. Evo, rekli smo da vežeš Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku, evolviran si tamo u švajcarskom sistemu i obrazovanja i takmičenja i svega, one proizvode puno mladih igrača, ovamo mi

0: smo se plasirali na svjetsko nogometno prvenstvo. Kažu da Švajcarska u zadnjih 8 velikih takmičenja, 4 evropska, 4 svjetska prvenstva, jedina evropska reprezentacija koja je svaki put prošla grupnu fazu. Evo i sada i ovaj put, mi smo bili sa njima u grupi. Kako su Švajcarci gledali prvo na nas u grupi, kako su oni, evo naš uspjeh da smo izbacili Wales, Rumuniju, Italiju, oni tamo vidjeli to?
1: Pa gledajte, ja svaki dan imam kontakt, lično radim u stručnom štabu, u našem su dva, trener golmana je porijeklom iz Italije, a i trener isto porijeklom iz Italije. Prije same utakmice te protiv Italije diskutovali smo o toga, Italijani kao, malo su kao i mi temperamentni, ali i pored toga su bili skeptični zato što su sami uvidjeli da u zadnji par godina isto i o toj nacionalnoj reprezentaciji Italije ne funkcioniše baš onako kako on to žele i hoće. I zato su bili skeptični svemu u tome. Za razliku od trenera golmana, on mi je uvijek malo ono prebacivo kako će oni to riješiti bez ikakvih problema, ali moram i ovu anegdotu ispričati. Kad se utakmica završila između nas i Italija, dolazim na trening, a trener golmana počinje sat vremena prije sa golmanima raditi. Ja dolazim, ja sam to malo ismetno, ja nisam ni razmišljao o njom, pošto je on to meni rekao, znaš, Italijan će ovo. Ja dolazim njemu i on meni pruža ruke i čestita. I onda on meni kaže, znaš šta, Amir, sve one zgrade, vidim one ljude okolo, kaže, na sve jednom onom balkonu vidim samo tvoje lice, kaže, i šta ću tebi da odgovorim. I toliko mi je to bilo nekako smiješno, ono da, ali moram reći, stvarno, da Švicarci imaju veliki respekt, jer ne samo od naše reprezentacije, već puno naše djece i koja tamo treniraju pokazuju te zavidne rezultate po pitanju tih fudbalskih umijeća i svega toga. Rijetko je naći neki klub tamo da ne igra neko sa prostora Bosne i Hercegovine.
0: U stvari, oni koji puno to ulažu, imaju sistem, imaju pare, objekte, sve jednostavno u sistemu, su sigurno više svjesni koji smo to mi napravili rezultat bez ikakvog sistema, bez, sada ne pričamo kakvi su odnosi u društvu, pa u nogometu, u savezima i tako dalje. Evo, ti sam malo predstavio taj model Švajcarske. Kako je to bilo pred samom utakmice i poslije utakmice Švajcarske i Bosne i Hercegovine?
1: Pa, gledaj...
0: Kad se kaže 4-1, to baš izgleda, a u biti utakmica baš nije tako bilo.
1: Sa ljudima, ja nerado diskutujem s ljudima s kojima smatram da ne bi trebao u tome, koji su previše emocionalni ovo, ono, ali kada pričaš sa ljudima koji realno gledaju na taj sport i ovo, i oni su bili suzdržani, nisu htjeli davati nikakve neke komentare, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, jer znali su oni da je sad u našoj reprezentaciji malo drugačiji vjetar duva, moram tako da se izrazim. I oni su uz veliki respekt i ušli u tu utakmicu, moramo... Poslije svega kad se to odigralo i sami komentari ti ljudi su rekli da do tog samog prvog gola da oni nisu ni najmanje računali na pobjedu. Već da je do tada sve bilo 50-50 da kaže. Poslije toga svega što se je desilo i da je rezultat na kraju krajeva, svi kažu možda bi bilo realno da je 2-1 bilo, tad bi bio realan, ali 4-1 je prevelik rezultat kad ovako je za nekoga ko nije gledao utakmicu.
0: Evo, Švajcarci su po svemu racionalni, oni ne dižu nikakvu euforiju, a još jednom ponavljam podatak, zadnji 8 velikih takmičenja su jedina evropska ekipa koja je svaki put prolazila grupnu fazu. Kako su njihovo očekivanje ovog svjetskog prvenstva, ili oni jednostavno gledaju utakmicu po utakmicu?
1: Evo, upravo tako. Oni kroz svo ovo vrijeme, sam se rekao da oni u zadnji ti par prvenstava evropski i svjetski su uvijek stalni učesnici u svemu tome. Ja mislim i kroz ovo sve što se oni gledaju jednostavno

0: stanu utakmicu po utakmicu. Oni nemaju neke, šta ja znam, neke ciljeve, a mi ćemo biti sad svjetski prvac, mislimo već o nekoj trećoj, četvrtoj utakmici, a nismo već rešili. U Švicarskoj moramo i realno biti sve strukturirano i sve ide korak po korak.
1: Jesu li oni u stvari do sadašnjim ovim rezultatima, evo plasmanom i 16 ne bili, malo te ne ispunili neki osnovni cilj?
0: Manje više jesu, ali uvijek imaju nade da mogu maksimum izvući. Oni smatruju uvijek da, kao i svi mi, uvijek se može bolje i Švicarci su poznati njihov stil igre. Ja lično mislim, svaka ekipa može na papiru ovako biti bolja od njih. I da pravi igru, ali Švicarci su ti, protiv svake ekipe koje oni igraju, koje oni moraju malo braniti sistem, pa onda kod osvojene lopte u tranziti mogu biti opasni skroz. A gdje oni prave igru, to je već malo za njih veći zadatak. Znači, oni nisu taj...
1: Ja. Da, to se vidjelo i protiv nas, eto, jedan mali detalj odlučio utakmicu. Inače, kažu da Švicarska igra bolje protiv ekipa koji su pod navodnicima rangirane bolje od njih. Šta oni očekuju, evo ti si upravo između ovih utakmica došao, šta očekuju u susretu protiv Kolumbije?
0: Ja mislim da Švicarci, kao i svaki put do sada, uči 100% disciplinovano u ovu utakmicu i ja smatram, to je samo moje mišljenje, da će oni prepustiti igru Kolumbiji, da će se držati onoga svoga starog oružja, pokušati nazad odigrati sa nulom, a naprijed pokušati dati gol. To je i smatram da ne vide neku preveliku prepreku Kolumbiji, mada je Kolumbija puna tih talenata i puna taj njihov fudbal je modern fudbal i sve, ali to uvijek nije presudno. Smatram da oni sebe u momentu sigurno ne favorizuju, već se vide jednim dijelom da mogu i tu stepenicu preći.
1: Evo, polako ističe vrijeme za naš razgovor, ali moram još nekoliko pitanja da ti postavim. Prije svega, kako Švicarci gledaju na to da recimo puno ulažu, puno razvijaju talente? Od Albanaca, Bosanaca, Srbijanaca, Hrvata, pa do drugih reprezentacija svijeta i onda im ti talenti odu. Evo recimo, Jan Rakitić ovdje bude najbolji igrač na svjetskim prvenstvima, bude najbolji igrač Barcelone, jedan Hajrović dođe u Bosnu i Hercegovinu, sad mislim sa Mađićova u Srbiju i tako dalje. Kako oni gledaju na to? Ulažu, u stvari oni te igrače dovedu, naprave od njih, daju im sve moguće uslove i onda oni se odlučite igrati za grupu prestaciju.
0: Znaš kako je, Mire, to je kod njih u sportu koji u svim sferama život, koji u poslu. Oni to prihvataju kao, da kažem, u jednu ruku, ako se to desi, kao realnost. Oni imaju pravo sami da odluče, oni investiraju sve što mogu u te igrače, normalno sa krajnjim ciljem da ti igrači igraju za njih. Sad, što u momentu srce nekad ili puno puta od tih igrača prevlada na drugu stranu, oni to, kako oni kažu, povuku onu...
1: Da. Jer imaju evo drugi primjeri od Đake, od Šačirija, Ceferovića.
0: Da, upravo to. Ti su igrači, znači, ostali lojalni tu jer su sad taj životni i taj fudbalski životni put tu jednostavno napravili i prihvatili su da to, i oni to cijene i poštuju. A i sve ovo drugo, htjeli, ne htjeli, zakoni se takvi da možeš promijeniti ovo, oni to s pravom akceptiraju, to se je tako trebalo desiti i to se je desilo i to oni podvuku ref, što se kaže, i onda nastavljaju dalje. To je...
1: A ne govorimo iz tog razloga, zato što ste tamo baš u procesu selektiranja, dakle nema ni po babi, ni po
0: stričevima,
1: ko žije po nacionalnost, nego ko vrijedi, ide u daljnu selekciju i prolazi.
0: Pa možda slušalci primijetili kad gledaju utakmice da je u zadnje, kažemo sad 10 godina, da su okusnicu kluba nacionalnog tog švicarskog pravili igrači koji su sa prostora Balkana i Ali sad se vrijeme malo promijenilo, sad je veći dio tih ljudi koji dolaze tamo od francuskog dijela gdje prevladuju, znači njima uopšte ne znači kakve farbe, koje nacionalnosti, ako

0: a krajnji cilj je jednostavno uspjeh nacije.
1: Evo, posle informacije iz tabora Švajcarske, a i htjeli smo jednako da vas pitamo za ovog igrača, Johana Manzambi, ušao je protiv nas riješi utakmicu, momak mlad, 20 godina, imao je odličnu sezonu iza sebe. Tvoje mišljenje o njemu? Je li on nova velika zvijezda švajcarske evropskog nogometa? Jesi li ga pratio tamo u mlađim selekcijama?
0: Pratio sam ga, tamo je pokazivao zavidne rezultate i igre svoje. Više sam imao priliku da ga pratim, kako da kažem, kad dođe neke, mi lično nismo nikad imali priliku da ga ovako protiv nas gledam, ali oni strašno investiraju u te talente i smatram da bi on mogao biti jedan poput na, kao što je Embolo napravio, da kažemo, karijeru neku, da, i smatruju ga, kad slušaš ljude sa strane, smatruju da je jedan od najvećih talenata momentalno koji igra i za reprezentaciju, koji igra koji je uopšte napravljen kao tamo u Švicarskoj kao igrač.
1: Evo, kažu da je posljednji trening prekinut, da su upravo Manzambi, Vargas i Show morali napustiti teren zbog povrede, međutim dole neki novinari kažu da je to možda igra Mureta Jakina, njegovog stručnog štaba kontra Kolumbije. Šta ti kažeš? I inače, tvoje očekivanje za večeras, prognoza neka rezultata?
0: Pa, postoji mogućnost da su povrijeđena, ali isto nije isto, ništa isključeno, da se malo pozornost smakne isto sa fokus možda sa same reprezentacije i ovo. A moja lična očekivanja i pored svi ti to, ljepote i tome u tome kolumbijanskog futbala, ja ću biti malo pristrasan pa ću reći da će biti 2-1 za Švicarsku.
1: Evo, još jedno pitanje, onako samo za kraj. Kako se među našim ljudima tamo dočekivala utakmica Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj? I koliko je to značilo našim ljudima da se imaju oko čega okupiti, vezati?
0: Vjerujte, to je nešto predivno. To su stvari koje se ne mogu upisati. Ja i prije toga i kad nisi znao gdje stanuje koji Bosanac, mogao se primijeti, poslije toga je na sve jednom balkonu izvješena zastava Bosne i Hercegovine. Svaka utakmica se koristila za javno okupljanje na jednom mjestu, gledala se utakmica uz puno gledalaca i svega. Ta ljudi su doživljavali to kao da su sami na tom svjetskom prvenstvu. Vjerujte, već dugo nisam čuo toliki, kako da kažem, pozitivne komentare, toliko ljudi su jednostavno srasli s tom reprezentacijom i ta reprezentacija, imam osjećaj, a i vjerujem, povezala i mnoge koji su bili u dilemi da li da navijam za tu reprezentaciju ili ne. Stvarno, ovo je nešto prekrasno što se je moglo nama desiti.
1: I za kraj pitanje, napravili smo, evo, iz ničega rezultat, neko nije očekio da će biti u baražu, prošli baraž, još na svjetskom prvenstvu, prošle grupe, napravili istorijski rezultat. Šta očekuješ u budućnosti od ovog stručnog štaba koji je ovo sve napravio na čelu sa, moramo mi reći, direktorom Emerom Spahićem i od ovih mladih građa? Šta očekuješ u budućnosti? Je bi kao trener neke vizije, šta bi to moglo se unaprijediti?
0: Pa samim tim što smo mi sa ovako mladim igračima uspjeli, moramo biti iskreni, niko se nije ovome baš toliko nadao da ćemo mi se plasirati ove godine na svjetsko prvenstvo sa ovakvim, da kažem, mješavinom igrača, a u stvari to je skroz mlada reprezentacija koja se uspjela iznenaditi mnoge, prvo nas pa onda mnoge druge, kvalifikovala se na svjetsko prvenstvo. Ja očekujem i uz, normalno kao što se rekao, uz taj stručni štab koji direktora Spahića koji je prepoznao te momke, koji je više, kako da kažem, 100% dao od sebe da bi ubijedio te momke u taj program što taj stručni štab nudi i planove i ovo da oni, kao što smo prije pričali, promijenu to sportsko državljanstvo i da dođu da igraju za našu reprezentaciju. Mogu da pričam samo o superlativu, ako ostanu, ovdje se vidi, što bi naš narod rekao, glava je rep, znači tu ima ta stručni štab, treba mu dati normalno i dalje povjerenje i vremena, jer ovo je za sve ove mlade

0: Igrače, ovo je iskustvo koje se ne može opisati, koje se ne dešava svaki dan. Znači, ovi momci samo mogu dalje napredovati i dalje nam priređivati osmijehe na licu i dobro raspoloženje.
1: Amire, za kraj tvoja poruka. Slušali smo Radija Bosanska Krupa, posebno ovim mladim momcima koji kreću u ovaj nogometni svijet. Kako doći do rezultata, do uspjeha, do zadovoljstva?
0: Pa šta da kažem, prvo, koje što svi znamo, fudbal ti je najljepša sportna stvar na svijetu. Prvo, ja bih svakom preporučio da trenira, da ima cilj u životu, da jednostavno ima disciplinu u svemu što radi, i uspjesi su sigurno tu, a znači sve je tu, a ako imaš disciplinu, volju za treniranjem,
1: rezultati svakako dolaze.
0: Svakako sami po sebi dolaze, jeste.
1: Amire, hvala ti za tvoje izdvojeno vrijeme, hvala ti za ove informacije koje si sa nama podijelio i za ove poruke našim slušalcima. Želimo ti prije svega dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha u privatnom životu, ali onda i sa svojim ovim ekipama, odnosno selekcijama kojima vodiš.
0: Hvala Emre, još jedan put na pozivu i hvala.
1: 23. svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Ostale su još dvije karte za ulazak među najboljih 8 selekcija svijeta. Tamo su već Francuska i Maroko, Španija i Belgija, Norveška i Engleska. Večeras od 18 sati igraju Argentina i Egipat, a posljednju vizu za ulazak među 8 najboljih u četvrtfinale će od 22 sata da traže Švajcarska i Kolumbija. Bio je to povod da u goste radija Bosanska Krupa pozovemo Amira Ličevića za prijatelje i za ljubitelje nogometa poznate kao Bikan, koji je svoju karijeru gradio prvo u Bosanskoj Krupi, u Brastu, onda u Švajcarskoj. Danas je tamo trener u selekcijama švajcarskih reprezentacija, pa je bio to pravi razlog da ga pozovemo da pričamo o reprezentaciji Švajcarske u svjetskom nogometnom prvenstvu, o očekivanju Švajcaraca, ali i na tome kako su ljudi tamo vani gledali na uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Prizjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je nakon redovne sjednice vijeća ministara Bosne i Hercegovine da su posljedice kašnjenja usvajanja budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu ogromne, a posebno za funkcionisanje institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenih. Krišto je kazala da je vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo podsjetilo prizjedavajuća Bosne i Hercegovine kao ovlaštenog predlagača da prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Podsjetila je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prijedlog budžeta usvojilo 21. maja i uputilo ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali da taj dokument nije proslijeđen parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dodala je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je navela, nije nikakvim aktom ili zaključkom obavijestilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o eventualnim korekcijama prijedloga budžeta. Govoreći o posljedicama kašnjenja usvajanja budžeta, Krišto je podsjetila da je i ranijih godina bilo problema zbog čekanja budžeta, što se odražavalo i na realizaciju projekata. Posebno je ukazala na izmjene zakona o plaćama i naknadama kojima određeni zaposleni i državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, ali da se bez usvojenog budžeta ta prava ne mogu redovno realizovati. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 kilometara kvadratnih površine. Podaci su to Centra za uklanjanje mina u BiH, predstavljeni na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protiv minskom djelovanju u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini razminirana su 52,43 km kvadratna, odnosno oko 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 km kvadratnih. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak rekla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još uvijek nisu potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza. Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji i požaru koja se 25. juna dogodila u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić, prenosi Fena. U eksploziji koja se kobnog dana oko 16 sati i 30 minuta dogodila u tom preduzeću prilikom pretakanja kisika, osim što je teške povrede zadobio preminuli Kamerić, koji je odmah i prevezen na Univerzitetski klinički centar Sarajevo, lakše su povrede zadobila još dva radnika, od kojih je jedan bio zaposlenik kompanije Meser BiH. Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila je izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović da je odluka tog predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine štetna po vitalne interese Republike Srpske. Za potvrđivanje izjave glasalo je 59 narodnih poslanika, čime je ispunjen uslov iz Ustava Bosne i Hercegovine da odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine donesena bez konsenzusa na sjednici 29. juna ne stupi na snagu. Narodna skupština je istovremeno usvojila i zaključke koje su predložili klubovi poslanika Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, MPS, DNS, Ujedinjena Srpska i Socijalistička partija Srpske. U zaključcima se između ostalog navodi da je prilikom donošenja odluke o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika prekršen Ustav

Bosne i Hercegovine i poslovnik o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odbacuju se pokušaj o osporavanju prava srpskog naroda i Srpska pravoslavna crkva na zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, te se pozivaju nadležne institucije Republike Srpske da preduzmu mjere radi zaštite svojih ustavnih nadležnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumio važnost međusobne saradnje, te da nije optimista kada je riječ o brzom članstvu u Europskoj uniji za bilo koju od država regiona. Vučić je naveo da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Sjeverna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Vučić je također izjavio da i dalje ne postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga u regionu. Isprepleteni su i najveći dio je živio u zajedničkoj državi. Ipak, kako kaže Vučić, nismo se oslobodili razlika i sukoba iz 90-ih. Kaže da je veoma važno da sa drugim zemljama koje se nalaze na europskom putu ostvaruju svaku vrstu saradnje. Najmanje 18 ljudi, uključujući 4 policajaca, povrijeđeno je od nekoliko eksplozija u Damasku, glavnom gradu Sirije, saopćeno iz Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova. U saopćenju se navodi da je policija pronašla eksplozivne naprave u centru Damaska prije njihovog aktiviranja, ali da demineri nisu imali vremena da ih deaktiviraju. Reuters je ranije objavio da su se eksplozije dogodile blizu hotela u kojem je trebao da odsjedne predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pozivajući se na neimenovane izvore, magazin Paris Match objavio je da Macron nije bio u hotelu u trenutku kada su aktivirane eksplozivne naprave. Macron je nešto kasnije izjavio da nije čuo eksplozije. Lideri NATO-a sastaju se u utorak i srijedu u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Evropu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Evrope i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a. Za generalnog sekretara NATO-a Marka Ruta, summit u Ankari biće prilika da Evropljani pokažu da su ispunili svoje obećanja o povećanju vojnih izdataka. Iako bi dobri odnosi između Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i Ruta trebalo da obezbijede uspjeh summita, ipak postoji zabrinutost s obzirom na stalne transatlantske tenzije koje su vezane za iranski nuklearni sporazum i česte kritike američkog predsjednika upućene NATO-u. Na samitu će biti lideri iz 32 zemlje članice NATO-a, a očekuje se da će se liderima pridružiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung, predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Evan Šertović debitovao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču 6. kola kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija je poražena u Beogradu s 94:81, ali će ostati zapisano da je Evan Šertović, momak iz bosanske Krupe, debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i to u duelu protiv najboljeg košarkaša današnjice trostrukog MVP i NBA lige Nikole Jokića. Eman se predstavio sa onim čime i najbolji, pogodio je van linije 6,75 metara, tricom, te tako ispisao historiju košarke, ali i sporta Bosanske Krupe. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Nimalo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 13 i 18, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34. Nakon sunčanog i vrućeg utorka, srijeda donosi postepeni razvoj oblačnosti koji će u drugom dijelu dana uzrokovati lokalne pljuskove i pad temperature zraka. Kada je u pitanju atmosferski pritisak i povećana vlažnost zraka, prije padavina mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati glavobolju, nervozu, umor i smanjenu koncentraciju. Variacije u temperaturi i nadolazeća nestabilnost zahtijevaju oprez kod osoba s kardiovaskularnim problemima i asmatičara, pa se preporučuje smanjenje fizičkih napora.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 km kvadratnih površine. Podaci su to Centra za uklanjanje mina u BiH, predstavljeni na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protiv minskom djelovanju u Bosni i Hercegovini. U prošloj godini razminirana su 52,43 km2, odnosno oko 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 km2. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak rekla je da rezultati pokazuju određeni napredak, ali da još uvijek nisu potrebnom nivou za ispunjavanje preuzetih obaveza. Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio u eksploziji i požaru koja se 25. juna dogodila u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić, prenosi Fena. U eksploziji koja se kobnog dana oko 16 sati i 30 minuta dogodila u tom preduzeću prilikom pretakanja kisika, osim što je teške povrede zadobio preminuli Kamerić, koji je odmah i prevezen na Univerzitetski klinički centar Sarajevo, lakše su povrede zadobila još dva radnika, od kojih je jedan bio zaposlenik kompanije Messer BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zapadni Balkan do sada nije dovoljno dobro razumio važnost međusobne saradnje, te da nije optimista kada je riječ o brzom članstvu u Europskoj uniji za bilo koju od država regiona. Vučić je naveo da je besmisleno da Srbija bude članica ako to nije i Sjeverna Makedonija ili

Bosna i Hercegovina. Vučić je također izjavio da i dalje ne postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga u regionu. Isprepleteni su i najveći dio je živio u zajedničkoj državi. Ipak, kako kaže Vučić, nismo se oslobodili razlika i sukoba iz 90-ih. Kaže da je veoma važno da sa drugim zemljama koje se nalaze na europskom putu ostvaruju svaku vrstu saradnje. Najmanje 18 ljudi, uključujući 4 policajaca, povrijeđeno je od nekoliko eksplozija u Damasku, glavnom gradu Sirije, saopćeno iz Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova. U saopćenju se navodi da je policija pronašla eksplozivne naprave u centru Damaska prije njihovog aktiviranja, ali da demineri nisu imali vremena da ih deaktiviraju. Reuters je ranije objavio da su se eksplozije dogodile blizu hotela u kojem je trebao da odsjedne predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Pozivajući se na neimenovane izvore, magazin Paris Match objavio je da Macron nije bio u hotelu u trenutku kada su aktivirane eksplozivne naprave. Macron je nešto kasnije izjavio da nije čuo eksplozije. Lideri NATO-a sastaju se u utorak i srijedu u Ankari na samitu u pozadini rata na Bliskom istoku i kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa upućenih alijansi i njenim članicama. Vršeći pritisak na Evropu da poveća svoje vojne izdatke, Trump je nedavno najavio povlačenje američkih snaga iz Evrope i šestomjesečno razmatranje američkog vojnog prisustva na starom kontinentu, što dodatno podstiče neizvjesnost oko NATO-a. Za generalnog sekretara NATO-a Marka Ruta, samit u Ankari biće prilika da Evropljani pokažu da su ispunili svoje obećanja o povećanju vojnih izdataka. Iako bi dobri odnosi između Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i Ruta trebalo da obezbijede uspjeh samita, ipak postoji zabrinutost s obzirom na stalne transatlantske tenzije koje su vezane za iranski nuklearni sporazum i česte kritike američkog predsjednika upućene NATO-u. Na samitu će biti lideri iz 32 zemlje članice NATO-a, a očekuje se da će se liderima pridružiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung, predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Eman Šertović debitovao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču 6. kola kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija je poražena u Beogradu s 94:81, ali će ostati zapisano da je Eman Šertović, momak iz bosanske Krupe, debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I to u duelu protiv najboljeg košarkaša današnjice trostrukog MVP i NBA lige Nikole Jokića. Eman se predstavio sa onim čime i najbolji, pogodio je van linije 6,75 metara, tricom, te tako ispisao historiju košarke, ali i sporta Bosanske Krupe. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 13 i 18, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34. Nakon sunčanog i vrućeg utorka, srijeda donosi postepeni razvoj oblačnosti koji će u drugom dijelu dana uzrokovati lokalne pljuskove i pad temperature zraka. Kada je u pitanju atmosferski pritisak i povećana vlažnost,

zraka, prije padavina mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati glavobolju, nervozu, umor i smanjenu koncentraciju. Varijacije u temperaturi i nadolazeća nestabilnost zahtijevaju oprez kod osoba s kardiovaskularnim problemima i asmatičara, pa se preporučuje smanjenje fizičkih napora.